0: drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
1: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
2: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bi li našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak 2 spektakla.

0: oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
1: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno, obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a s

0: Slovan, Fenerbahče i Lyon.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 30.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, i ove srijede 12. kolovoza u 6 sati i točno 3 minute. Ne znam jeste li još izašli iz vaših klimatiziranih prostora, vjerujem da su klimatizirani jer vanka vam je 34 Celzijeva stupnja. Danas smo u crvenom, temperature rastu sve do 38. Dobro jutro još jednom, žele vam Mihajla, Davor i Ines.

Besana noć je iza naših vatrogasaca, šumski požar između ulica od Gorice i Josipa Kosora. Nasreću lokaliziran je u 1 sat i 45 minuta. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 22 vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci sa 7 vozila, 9 zaton s 4 vatrogasca te vatrogasni brod Orlando. Opožarena površina je oko 6000 kvadratnih metara. Eto više informacija naravno u nastavku našeg programa.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

Dobro jutro još jednom svima vama koji ste se možda tek sada probudili na ovih ugodnih 34 Celzijeva stupnja. A zbog radova na vodoopskrbnoj mreži danas će bez vode biti ulica Augusta Šenov u vremenu od 8.30 do 12 sati. Dio ulice na rivi od kućnog broja 30 do ulice Gorava, ulica Gorava te kućni brojevi 154 i 156, a u ulici uz Jadransku magistralu u vremenu od 8.30 do 13 sati također neće biti vode.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja. Dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije rade svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost. Pripremio Igor Rokičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šubrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snosi se odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga

0: s vlasti i popraviti Hrvatsku.
1: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
2: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisat Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
1: Poručuje šef SDP.
3: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek u međuvremenu se oglasio na društvenim mrežama.
4: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
3: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatio je kao Saura.
4: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
3: Raste broj stradalih u razornom potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vode bitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
5: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
6: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
5: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
6: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
5: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
7: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se besmisleno. bespomoćno.
8: You feel hopeless.
5: A zabačenu pokrajinu Choco, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inaugurao

0: Iran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
1: Zato sam došao u pratnji ministra obrane koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
0: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i Europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
3: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
2: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
3: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
2: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
3: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
4: Jutarnja kronika.
3: Međunarodni je dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
5: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši prijedlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
3: Mjerodavne zato još jedan put podsjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
2: I pred kraj zanimljivost.
3: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
6: Potpuna pomorčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
7: Taj dio je štos, naravno vidjeti, ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati i zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
6: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
7: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
6: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
3: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
4: Jutarnja kronika.
2: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
3: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
2: Međunarodni je dan mladih.
3: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
2: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
4: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kauno Žalgiris s 2-1. Tamara Mić Kovačić.
9: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
3: Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Dali smo dva lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
3: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavški Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0, uspjeh i Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1-0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
8: Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
11: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a u središnjim istočnim krajevima je bilo umjerene lokalno i povećane naoblake s kišom i ponekim pljuskom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U 6 sati na Zavižanu je bilo 14 stupnjeva. Otočac je imao 16. Bednja i par kraj Čabra 17. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18. Gospić 19. Gorice kraj Nove Gradiške 20. Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj. Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Župan i Sisak 22. Osijek 23. Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka podno Velebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, a u gorju malo niža.
4: Oglasi.
15: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi. Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

7:30. Dobro jutro još jednom svima vama koji ste nam se možda tek sada priključili na ovih ugodnih 33 stupnja koliko je trenutno u Dubrovniku, a rašće temperatura sve do 38, u crvenom smo danas. Ploče su na 29, Čilipi i Lastovo na 31. Vedro nam je i puše umjerena do pojačana bura, more je malo valovito, a temperatura mora trenutno 27 Celzijevih stupnjeva. Dobro jutro, slušate Radio Dubrovnik.

0: 7 sati i 42 minute, a od 8 i 30 do 12 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti ulica Augusta Šenove. Bez vode će biti i dio ulice na Rivi od kućnog broja 30 do ulice Gorava. Ulica Gorava te kućni brojevi 154 i 156 u ulici uz Jadransku magistralu i to u vremenu od 8 30 pa sve do 13 sati.
1: Kidding.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Kolovoza. Zaključak Senata o prikupljanju informacija o ratnim pripremama srpskog kralja Uroša II. U Dubrovačkom zaleđu 12. kolovoza 1301. godine prvi je arhivski trag o organiziranju špijunske službe u Dubrovniku. U noći s 11. na 12. kolovoza 1804. godine u rodnom Dubrovniku umrla je pjesnikinja Anica Bošković. 12. kolovoza 1952. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo prijatelja Dubrovačke starine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 12. kolovoza obilježavao se blagdan Svete Klare. Ovoj svetici u Dubrovniku je posvećen najpoznatiji od 8 ženskih samostana u Dubrovniku, sagrađen na prijelazu 13. i 14. stoljeća, dom brojnih dubrovačkih plemkinja i ostalih časnih sestara Klarisa, ali u jednom svom samostanskom dijelu od najranijih dana i sirotište za napuštenu djecu, jedna od prvih takvih ustanova u svijetu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Veselka i Viktorija. 12. kolovoza, Međunarodni je dan mladih. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ishodište Dubrovačke špijunsko-obavještajne aktivnosti koja se razvila u sigurnosni sustav prikupljanja i uporabe informacija nužnih za preživljavanje u neprijateljskom okruženju može se datirati u najranije razdoblje komunalne zajednice nastale na stiješnjenom u primorskom prostoru pod obroncima Srđa. Prvi arhivski trag o organiziranju špijunske službe u Dubrovniku pruža dokument o zaključku Senata 12. kolovoza 1301. godine, kojim su plemići Mikael de Prokulo Prokulović, Petrus Prodaneli Prodančić i Marinus de Derksa Držić dobili zadatak poslati špijune kako bi prikupili informacije o ratnim pripremama srpskoga kralja Uroša II. U Dubrovačkom zaleđu. Dubrovačka je specifičnost da se obavještajno-špijunskom djelatnošću od najstarijih vremena organizirano bavila država preko svoje vlade, koja je bila duboko svjesna da o uspješnosti provođenja te djelatnosti ovisi ne samo opstanak i sigurnost Dubrovačke republike, već i gospodarski probitak. Organizacija te službe provedena je do perfekcije, pa je Dubrovačka vlada u Europskoj međunarodnoj zajednici smatrana za vrlo pouzdan izvor vojnih i diplomatskih obavještenja, a uz Carigrad i Veneciju, u kojima su djelovali brojni špijuni svih pripadnosti, nedvojbeno je da je i Dubrovnik nekoliko stoljeća bio jedno od najvažnijih europskih obavještajnih središta.
0: 6. srpnja 1806. godine završena je 20-dnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Ipak, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala, a tek nakon što je 30. srpnja te godine iz Zadra stigao general Marmont, bili su francuski protivnici potisnuti preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom brijegu. Uzima. Ipak, budući da ugovor još nije bio ratificiran, ruski admiral Senjavin ne samo odugovlačio s odlaskom, već je sa saveznicima zauzeo ponovno Debeli brijeg.
1: U svakom slučaju, činjenica je da su 7. srpnja 1807. u istočno-pruskom gradiću Tilzitu Napoleon i Aleksandar I. potpisali mirovni ugovor po kojemu je Rusija prepustila Francuskoj područje Boke Kotorske, pa je Marmont 12. kolovoza 1807. godine bez ikakvih problema ušao u Herceg-Novi i Kotor.
0: 12. kolovoza 1952. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo prijatelja Dubrovačke starine, udruga građana volontera koja desetljećima ustrajno i uspješno radi na očuvanju svih vidova povijesne baštine Dubrovačkog kraja, te upravlja i gospodarski iskorištava Dubrovačke i Stonske zidine, kao i druge objekte kulturno-povijesnog nasljeđa Dubrovačke republike. Na prijedlog inicijativnog odbora tog 12. kolovoza 1952. godine u atriju palače Sponza u 19 sati održana je osnivačka skupština Društva prijatelja Dubrovačke starine, na kojoj su izabrana i upravna tijela društva, upravni i nadzorni odbor. Društvo je osnovano s ciljem održavanja, zaštite i konzervacije fortifikacija Dubrovačkog kraja, organiziranja predavanja zbog upoznavanja šire javnosti s dubrovačkim spomenicima i starinama, financiranja izrade programa, arheoloških iskapanja, povijesnih istraživanja, prikupljanja, otkupa i pohrane kulturno-povijesne baštine, izdavanja prigodnih publikacija i sufinanciranja publikacija koje obrađuju teme povezane sa spomenicima i povijesti našeg naroda. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: U noći s 11. na 12. kolovoza 1804. godine u Dubrovniku je umrla pjesnikinja Anica Bošković. Svijaničini književni sastavci napisani su na hrvatskom jeziku. Najpoznatije joj je djelo Razgovor pastirski varhu porođenja gospodinova jedne djevojčice Dubrovkinje, poznato i pod naslovom Ljubica. To je jedino tiskano djelo jedne žene u književnosti staroga Dubrovnika. Sročeno u dijaloško-dramskoj formi u 378 kvartina, 1512 smeraca, to božićno prikazanje naglašene moralizatorsko-didaktične namjene sastavljeno je u duhu stare hrvatske pastoralne tradicije s izmjeničnim dramsko-epskim i lirskim elementima. Svojedobno je bilo jako čitano, pa je doživjelo tri izdanja. 8 njezinih sastavaka pod naslovom Pjesni na čast Prisvetog srca Jezusova objelodanjeno je u molitveniku Dubrovčanina Ivana Marije Matijaševića Srce Prisveto Jezusovo. Zanimljiva je njezina hrvatska korespondencija s bratom Ruđerom, s kojim je održavala trajne veze i slala mu svoje pjesme. Sačuvano je tek 11 Aničinih i 9 Ruđerovih pisama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata svoje živote na južnom bojištu dali su brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 12. kolovoza 1995. godine, braneći Osojnik, poginula su četvorica pločanskih branitelja, pripadnici 116. brigade Hrvatske vojske, Siniša Musulin, Albin Osti, Ivica Petrović i Stipe Štrbić.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Oko ponoći izbio je sinoć požar na Gorici između ulica od Gorice i Josipa Kosora u Dubrovniku. Brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je u 1 sat i 45 minuta. U gašenju su sudjelovala 22 vatrogasca javno vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci sa 7 vozila, 4 vatrogasca DVD-a Zaton i vatrogasni brod Orlando. Opožareno je oko 6000 četvornih metara šumske površine. Prema neslužbenim izvorima sumnja se da bi uzrok mogao biti povezan s ispaljivanjem pirotehnike. Međunarodni je dan mladih. Obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na taraci Love Bara nastupiti mlada tri dubrovačka benda. Najavljuje ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević.
1: Lijepo predvečer je u Sunset. Na terasi Love Bara će zasvirati čak tri mlada dubrovačka rock benda, trio iz benda Bakula koji će nam gostovati u Bar Homburgu krajem mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljan od nekih muzičara koji su do sad već osvirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako evo puno prilike za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani od 19 sati poslušati ova tri mlada benda na terasi Love Bara.
0: Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posad od 21 sat i 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras će u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin vremeplov u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. U Centru za kulturu Korčula u 20 sati održat će se kazališna predstava za djecu Pita moja mama imate li jedno jaje, a koncert Dancing Queen ABBA Tribute Benda na Plokati u Korčuli počinje u 21 sat. U Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe, koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, doktor znanosti don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati. Večeras, prvog dana trodnevlja, u 20 sati održat će se koncert u čast našoj Gospi. Vrijeme danas. Pretežno vedro, poslijepodne povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake, poslijepodne je moguć lokalan pljusak s grmljavinom. Umjerena bura sredinom dana okretat će na sjeverozapadnjak, a navečer ponovno na buru koja može biti i jaka. Temperatura i za dubrovačko područje. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: priobalju puše bura, stvara li ona veće probleme u prometu, reći će nam Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
0: Kako je u Zagrebu, li vruće?
1: Pa vruće je nekako malo i maglovito čak, no narašće temperature, sad nije pre toplo 20 ka nam je.
0: Upa lijepo, zvuči onako ugodno. Iz ovih naših krajeva gdje je već 33. No kakva nam je situacija u prometu?
1: Pa u prometu dosta dobro, evo sredina je radnog tjedna, dobar dan za sve one koji planiraju putovati na nešto dulje ture, nema gužvi, nema zastoja na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, tako inače i biva srijedama, pa tu negdje spada i četvrtak, no nastavno na vaš uvod, da ima nešto vjetra, jačeg bure, tako da je podno Velebita zabrana na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, ne smiju se kretati samo vozila prve skupine, znači zabrana za autobuse, na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Vozačice i vozači disciplinirani, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Dubrovačkog okružja, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
0: Ima li većih čekanja na graničnim prijelazima?
1: Nema niti na graničnim prijelazima dužih.
0: Eto, doista dobar dan. Pred nama je blagdan Velike Gospe. Hoće li se to nekako odraziti na promet? Hoće li biti veći gužva? Očekujete li ih?
1: Pa blagdan je u subotu, tako da ništa izvanredno, bit će to jedna uobičajena tijekom ljetnih mjeseci subotnja, to jest ona vikend smjena.
0: Eto, lijepo je to čuti. Puno vam hvala na javljanju, bio ovo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

O sinoćnjem požaru na Gorici putem društvenih mreža oglasio se i dubrovački gradonačelnik koji kaže kako prema svim informacijama koje trenutačno ima sve upućuje na to da je požar izazvan ljudskom nebrigom, odnosno paljenjem vatrometa. Teško je razumjeti da nekome može pasti na pamet paliti vatromet svjestan velikih temperatura, velike suše i okruženja u kojem živimo. Dovoljno je samo trenutak nepažnje da nastane požar, a tada može biti prekasno, napisao je gradonačelnik Franković, te je da još jednom apelirao na sve da budu odgovorni te da čuvaju grad i ne ugrožavaju tuđe živote i imovinu.

0: Temperature nam danas idu sve do 38 stupnjeva, u crvenom smo, more je već na 26, jučer je bilo i 28 negdje poslije podne, pa onda naravno idealno je otići na kupanje za sve vas koji možete, a kad smo već na kupanju nema boljeg društva od dobre knjige. A upravo jednu takvu knjigu ćemo vam u nastavku preporučiti, ona će uskoro izaći, naša dubrovačka autorica Svijete, ime mi je život, velika mi čast ovdje u studiju Radio Dubrovnik pozdraviti Anelu Barčić. Anela, dobro nam došla.
1: Draga Ines, dobro vas našla, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Inače, profesorica hrvatskog jezika i povijesti, jel tako?
1: Yes.
0: Ali i spisateljica, ovo je već treća po redu knjiga, pa što nam donosi ovo najnovije izdanje?
1: Treća knjiga je zapravo najdulji vremenski period sam radila na njoj, tako da nešto, možda sam previše subjektivna, rekla bi da nešto potpuno drugačije donosi nego prethodne dvije. Naravno, kako osoba raste, sazrijeva, tako i njegove neke sposobnosti, karakteristike se mijenjaju, tako da ova knjiga je pratila jedan moj razvoj i kao osobe, ali i kao spisatelja. Tako da se radi o jednoj zbirci priča koja je objedinila 51 priču koja se bavi onim svakodnevnim životnim temama kroz koje svi mi prolazimo. Nisam htjela pisati o samo jednoj tematici gdje će mi se moći pronaći samo jedan do dva, ne znam ja, čitatelja, nego jednostavno nešto gdje se svi mi pronalazimo, što mi svi prolazimo i što mi svi osjećamo na koncu.
0: Čak 51 priča, pa koje su sve to onda teme, možemo
1: sve.
0: Li?
1: sve što naslov je život. Naslov Svijete, ime mi je život i upravo sami taj naslov otkriva raznolikost tematike koju sam obrađivala u knjizi.
0: Mi koji vas pratimo na TikToku možda možemo i naslutiti zapravo čemu bi se to moglo raditi. Koliko se i taj vaš TikTok profil promijenio u proteklih par godina, sve nekako krenulo spontano, vi ste zapravo čitali svoje priče na njemu, a sada nekako imamo uvid u vaš privatni život.
1: Ma ne znam, nekako to sve vodi jednog drugome i meni je osobno bilo zanimljivije onako prikazati malo više. Ja prva volim pogledati videa drugih kreatora, tako da kada se Ines makne sve ono sa strane, što će Selo reći, što će Pero Đuro Maro reći, i onda doista i počnete raditi ono što želite raditi, mada sigurno postoji neki Đuro Maro i Pero koji govore, ali bože moj, to je tako, normalno je.
0: Koliko je zapravo na vašem kanalu onih ljudi koje zanima književnost, koje zanimaju takve neke teme, a koliko je ovako možda i učenika vaših, evo moramo za one koji ne znaju reći kako ste vi zapravo profesorica, tako, u osnovnoj školi Lapad, pa jesu li vas možda neki učenici već i vidjeli na TikToku, profesori, njihovi roditelji, kakve su reakcije?
1: Učenici, ja mislim, najpomnije i prate što radi.
0: što radi profesorica.
1: Da se vratim samo na pitanje od malo prije, što se općenito tiče društvenih mreža, prije svega TikTok profila, to je platforma preko koje se meni ovako otvoreno najviše knjiga i prodao, tako da je od toga je sve zapravo i započelo. Danas, što se tiče komentara, kažem, učenici nekako su tu najbrojniji i najglasniji, ali mislim da to i njima zapravo. Ne volim kalupe u koje se ljudi stavljaju. Ako radiš ovo, onda ne radiš ono, i znate kako to ide. I mislim da pače suprotno, kad učenici vide i mene kao najobičniju osobu od krvi i mesa, mislim da me onda i učionici doživljavaju drugačije. A od njihovih roditelja, što je recimo iznenađujuće, to mi baš ono, opet i nije bilo svejedno kako će se reagirati, ali evo, stvarno do sada sve sam dobivala lijepe pozitivne komentare.
0: S obzirom na sve vaše obveze i svestranost, koje je onda vrijeme u danu koje je posvećeno pisanju?
1: Cijeli dan. Imam jednu drugačiju, imam drugačiji običaj nego što možda imaju drugi. U 24 sata neću prvo odraditi ono što moram i onda na koncu ostavljati ono malo vremena za ono što ja doista i želim raditi, već to napravim onda kada želim, naravno mimo školskog vremena, mimo vremena provedenog na nastavi, jer znam tek kad obavim ono što mene ispunjava, da ću ja kao ja biti puna i energije i raspoloženja i da ću onda u onim zadnjim satima dana obaviti zapravo one obaveze koje moram. Tako da već 2-3 godine da prakticiram taj način funkcioniranja i evo, hvala Bogu, pokazao mi se kao nešto jako dobro pozitivno.
0: Znači nije ono kako zamišljamo kao nekad prije da su to neki sitni noćni sati.
1: Jesu!
0: Kada se, a jesu, ipak jesu.
1: Jesu, to me nekad znam, moram priznat, znam je nekako malo, da kažem, zeznuti. Nekako većinom pisci jeli, uvijek govore te večernje ure da zapravo najbolje djeluju na kreativnost i 1000 puta mi se zna dogoditi nakon odložim laptop u ponoća i odem ja lijepo spavati, ali uzalud, mozak i dalje radi, tako da najčešće je ponoće 15 paljenje svjetla, laptop i nastavljamo dalje.
0: Ima li sad možda preko ljeta i više vremena kada nema možda toliko školskih obaveza, iako evo
1: petak ja počinjem.
0: A već počinjete u petak raditi, znači nisu ono puna dva mjeseca da ne radite, vi
1: pa,
0: profesori.
1: To bi bilo
0: idealno.
1: To bi bilo idealno, ne bi meni, evo već čekamo petak da se vratim, volim svoj posao, tako da ovo što imamo 20, slagat ću sad koliko, 5-6 radnih dana sam imala i više mi je nego dovoljno. Ali ljeti svakako da imam više vremena, iako evo ponavljam, ne dopuštam da me to vrijeme spriječava ni u stvaranju, kreiranju ili bilo čemu treće.
0: A što čitate kada ne pišete?
1: To sam malo dosadna. Najviše zapravo čitam povijesnu stručnu literaturu.
0: I na plaži.
1: I na plaži. Dosta me zanima psihologija, tako da njoj sam se možda prijašnjih godina onako više posvećivala, jer sam dosta tih nekih psiholoških stvari i ubacivala u svoja djela. Kad bi gradila romane, jeli dosta bi se posvetila toj psihološkoj karakterizaciji lika, kada sam pisala zbirku Zašto ti pišem, tu isto onako dosta i jedna vrsta motivacijske psihologije uključena, a sad za ovu priču sam pokušavala svaku od njih zapravo neko drugo stanje uma čovjeka uključiti. Ali ono što je baš meni zadužu, možda nije, sigurno nije tipično, ali to je povijesna literatura.
0: Ono što znam iz prijašnjih intervjua da ste zapravo mjesece dana stariji od one ljestvice koja bi vas ubacila u generaciju Z, pa ste tako još uvijek milenijalac, jesam li u pravu? E sad, pitanje svih pitanja, koliko je današnja lektira prilagođena generaciji Z?
1: Nije prilagođena. Nije prilagođena, ali odmah da se razumijemo, to nije do učitelja hrvatskoga, većinom učiteljica hrvatskoga jezika. Vi imate od ministarstva jednostavno popis obaveznih lektira koje morate uvrstiti. Sad svaka škola kakve mogućnosti ima za nabavku knjige, koliko često može nabavljati knjige, tako da to bi najidealnije bilo da svi mi kao učitelje napravimo jedan popis i da se nama magično stvori 30 i nešto takvih primjeraka, ali eto, realnost nije takva. Ali opet, mišljenja sam da pravilnim pristupom čak i onu knjigu koja nije toliko zanimljiva, mislim, zanimljiva djeci, da je možemo na neki način približiti. Uvijek se držim onoga, doista nije ono što podučavamo, nego kako to podučavamo i kako to njima predstavljamo. Cijeli svijet se mijenja, njihove generacije su nešto potpuno drugačije, a nažalost u puno toga škola je ostala ista kao ona doba kad ste vi bili učenica, kad sam i ja bila učenica, tako da možda nije do djece, nepopularno mišljenje, možda nije do djece, možda je do nas i do sustava.
0: Eto, neki potpuno novi način razmišljanja, mada mnogi od nas zapravo tako razmišljaju. Ne bih rekla da djeca baš ne vole čitati, može se nekako doći i do njihovih umova. A kako se može doći do vaše nove knjige, Cvijete, ime mi je život?
1: To je jedna zapravo najveća razlika. Prethodne dvije knjige izdane su u suradnji s nakladnicima, gdje je naklada vršila i prodaju i marketing i sve. Ovaj put sam ja odlučila sama ići preko svog obrta, tako da do knjige se može doći samo preko mene izravno, preko svih društvenih mreža i mail adresa, ali eto, nekako najjednostavnije preko Instagram profila ili TikTok profila.
0: Koliko vam je ovaj put bio teži, lakši?
1: Bio je puno teži kad gledam ovako neke obaveze, ali gledajući ono, emotivno, najdraži.
0: Vi nekako onda imate i kontrolirate sve.
1: Naravno, evo neki dan je došao taj probni primjerak i tek kad sam ga uzela u ruke, kad sam shvatila da je svako slovo bio moj izbor i da je apsolutno sve bio moj izbor i kad vidite gotov proizvod u rukama, ma sve ono prije pada u vodu ovako.
0: Ne odustajemo od knjige onda, znači.
1: Ne, Bože, sačuvaj.
0: Puno vam hvala, evo, što ste bili gošća u našem programu, što smo malo pričali o knjigama. Nadamo se, evo, da će upravo vaša knjiga naći nekom od naših slušatelja u rukama već ovog ljeta na plaži.
1: Nadam se i ja i hvala vam na pozivu još jednom.
0: Evo, bila je ovo Anela Barčić, ostanite i dalje s nama.

0: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična površina sunca i to negdje oko 19:25. U toliko bi se sati trebala vidjeti i iz Hrvatske, a nakon toga i vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suze svetoga Lovra. E sad, sunce se ne smije promatrati golim okom. Zašto je to tako, najbolje će nam objasniti oftalmologinja Jadranka Katušić-Bašić, koju uključujemo u program Radio Dubrovnika. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Jesu li ljudi svjesni da se površina sunca ne smije gledati golim okom? Zašto je to tako?
1: Pa, čini mi se da još uvijek nisu dovoljno svjesni. Ja vam moram reći ovako, da je sunce, to svi znamo, elektromagnetski val koji se sastoji od UV zračenja, vidljivog dijela spektra, infracrvenog dijela spektra i radiovalova. E sad, naše oko dobrim dijelom, znači, blokira to UV zračenje da ne izaziva velika oštećenja na oku. Sunčane naočale, danas kvalitetne sunčane naočale, blokiraju UV zračenje i 100%. Međutim, problem postoji sa ovim vidljivim i infracrvenim dijelom spektra koji prodire onda u oko i može izazvati, ako gledamo u sunce, mi to u oftalmologiji nazivamo solarna retinopatija. Dakle, to je jedno oštećenje unutarnjeg dijela oka, znači onog dijela koji je zaduženo za naš centralni vid. Naše zjenice se prirodno suze, međutim kad gledamo u pomrčinu koja je, znači, zatamnjeno sunce, naše zjenice su i dalje jako široke i onda taj veliki dio spektra ulazi direktno u naše oko i oštećuje taj unutarnji dio oka. Ono što ljudi ne znaju i nisu svjesni da to oštećenje ne boli, znači ne možemo znat, dovoljno je nekad i par sekundi da to oštećenje nastane i kako ne boli, ne možemo znati da se nešto događa jer se promjene, znači, i oštećenje razvijaju tokom nekoliko sati nakon što je to sunce oštetilo naš unutarnji dio oka. Ono što se nakon nekoliko sati osjeti ili primijeti, to je ta jedno centralno zamućenje ispred oka, pad vidne oštrine, fotofobija kao oštećenje na svjetlo, promjene u gledanju boja i, što moram naglasiti, te promjene koje nastanu i to oštećenje je nepovratno, znači ostane kao jedna trajna vrijednost. Zbog toga je važno naglasiti danas da ljudi, s obzirom da vidim da se svi raduju i često su me već jutro zvali i pitali, svi bi htjeli gledati pomrčinu sunca. Znači, naše obične sunčane naočale, one kvalitetne, one štite samo od, štite i 100% od UV zračenja. Znači, za gledanje u sunce, odnosno u pomrčinu sunca, potrebne su posebne solarne certificirane naočale koje imaju posebne filtere koji ne propuštaju toliko veliki dio, znači, te solarne energije. One su posebno certificirane, znači ne možete kupiti neke obične sunčane naočale, mislim da danas više ne možete doći do takvih, nažalost, solarnih specificiranih naočala, koje onda, kažem, štite i onaj veliki vidljivi dio spektra i do 1000 do 100 000 puta više nego obične sunčane naočale da bi mi promatrali pomrčinu sunca. Znači, samo bi još htjela naglasiti da ljudi ne posežu za, znači, nekim do sada uvriježenim materijalima ili prije su znali reći da možda kroz rengen film kad se gleda ili CD filmove ili zatamljena stakla ili neke improvizirane filmove kroz naočale za zavarivanje, to nije zaštita dovoljna da oštećenje ne nastane. Znači, oštećenje je trajno, smanjiva centralni vid i mislim da nije potreba se tome izlagati ni riskirati. Evo.
0: preskočiti zapravo. Ako smo mogli shvatiti, treba to preskočiti i ne gledati pomrčinu sunca, je li tako?
1: Nažalost, bez takvih naočala savjetujem ne.
0: Suze Svetoga Lovre.
1: Pogotovo
0: ne djeca. Da, baš sam vas htjela pitati ima li koja skupina ljudi da je posebno ugrožena. Zapravo ugroženi su svi.
1: Ugroženi su svi, a djeci to ostaje kod cjeloživotno oštećenje, tako da, kažem, problem je što ošteti naš taj centar za vid, znači onu malu žutu pjegu s kojom mi centralno gledamo i to onda nas poslije u životu onemogućava, imamo jednu kao crnu rupu baš po sredini, onemogućava nam pogotovo rad na blizinu, na gledanje, na vožnju, znači to nije šala, bezbolno je i ne možete odmah osjetiti da se nešto događa, da bi vi malo gledali pa malo ne gledali. Znači, stanje je vrlo ozbiljno i mislim da se treba pridržavati uputa ovakvih kao što smo rekli.
0: Puno vam hvala što ste se javili u program Radio Dubrovnika. Vjerujem da su brojni naši slušatelji i htjeli večeras vidjeti pomrčinu sunca, ali evo, zbog svih ovih razloga predlažemo da to preskoče. Bilo je ovo Jadranka Katušić-Bašić. Još jednom zahvaljujem se na gostovanju u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja.

9:53, 35 stupnjeva u zraku, temperature će i dalje rasti, danas idemo do 38. Pozvat ću vas još jednom da svakako ostanete uz program Radio Dubrovnika, nakon vijesti u 10 slijedi emisija Igrama u pohode. Toliko od mene za danas ove srijede, ja sam Ines Vlašić, družili smo se jutros od 6 sati, a i dalje u programu s vama ostaju za tonskim pultom Davor Beatričević, glazbu Mambira, Mihaela Soko, vi slušate Radio Dubrovnik. Thank you.

0: Veliki požar buknuo je sinoć oko ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju Borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Opožareno je oko 6000 četvornih metara šumske površine. Sumnja se da bi uzrok mogao biti povezan s ispaljivanjem pirotehnike. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Stvarno je na grubom mjestu, gruba lokacija u srcu grada Dubrovnika, jak vjetar. Brzo se proširio, znači ponoć je i 20 negdje bila dojava, ali evo, u nauri 45 je stavljen pod kontrolu, što je stvarno bilo jako uspješno, bez ugroze, jako je bilo opasnosti i objekti, a onda i ljudi i sve, ali evo, Bogu hvala, sve je prošlo dobro, brzom intervencijom vatrogasaca, 26 vatrogasaca je bilo, 22 iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci i 4 iz 9 Zaton, i danas još uvijek čuva. Ali evo, jedna stvarno intervencija jako zahtjevna u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće i kako. I gledajte, ono, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio, ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od mogućnosti nastanka požara, jer više nije, ne možemo pričati o opasnosti kolika je, ona je sad trenutno ogromna, i da to tako napravi.
0: Međunarodni je dan mladih. Obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na Taraci Lav Bara nastupiti tri mlada dubrovačka benda. Najavljuje ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Žarko Dragojević.
2: Lijepo predvečer je u Sunset. Na Terasi Lav Bara će zasvirati čak tri mlada dubrovačka rock benda, iz benda Bakula, koji će nam gostovati u Bar Homburgu kraj mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljen od nekih muzičara koji su do sad već svirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako je puno prilike za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani od 19 sati poslušati ova tri mlada benda na Terasi Lav Bara.
0: Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sati 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin vremeplov u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. A u Centru za kulturu Korčula u 20 sati održat će se kazališna predstava za djecu Pita moja mama imate li jedno jaje, a koncert Dancing Queen ABBA Tribute Benda na Plokati u Korčuli počinje u 21 sat. U Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati. Večeras, prvog dana trodnevlja u 20 sati, održat će se koncert u čast našoj Gospi. Vremenska prognoza za danas: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslijepodne moguć pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, navečer mjestimice jaka bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: igrama u pohode.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji iz Palače Dubrovačkih ljetnih igara u pretposljednjoj ovoljetnoj emisiji Igrama u pohode. Naši gosti sve do podneva bit će Senka Bulić, Martina Filjak, Lara Nekić, Joško Ševo, Goran Grgić, možda i Karlo Mrkša, Krešo Dolinčić. Dakle, razgovaramo negdje o dosadašnjem tijeku dramskog programa, najavljujemo treću dramsku ovoljetnu premijeru. Najavljujemo i koncert Mladi za mlade u razgovoru s Martinom Filjak, a svi ostali gosti zapravo su iz predstave Equinocio, predstave koja upravo

0: Sad je naša prva gošća, ravnateljica dramskog programa Senka Bulić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Uopće u ovo doba dana, je li dan, jutro ili prije podne?
1: Pa meni je već dan, moram priznati. Ja sam ovako u tim godinama kad se budim oko 6-7 i tako. Tako da, dobro jutro.
0: Da, dobro jutro. Mislim, uopće taj intenzivni ljetni ritam je nešto što je imanentno igrama i uopće taj tempo i dinamika dana i noći stvara neki allegro u nama i zapravo možda bi se moglo reći i neko ekstemporirano naše vlastito vrijeme od igara, neovisno o onom što se zbiva na scenskom prostoru i što se zbiva uopće u rasporedima dramskih događanja.
1: Pa da, nevjerojatno kako su te vrućine postale dominantne i kako one određuju zapravo i naše kretanje i naše misli i naš ritam unutarnji, tako da mislim da je, ja sam se sve se više zatvaram, ja sve manje izlazim jer je nepodnošljivo bilo gdje izaći, ali to onda otvara neki drugi kontemplativni prostor, tako da mislim da sam se ove godine još više zatvorila unutar prostora, zato što je prevruće vani, a večer je zapravo moj dan na neki način. Večer postaje, ona preuzima zapravo tu, te šetnje, ta gledanja, ta upijanja, ljude i tako. Ali uvijek popijem barem kavu u gradskoj kavani, volim izlaziti u neke, izaći u neki dobar restoran, tako da uopće u ambijentu živjeti, jesti i promišljati, mislim da je to, ulica je uvijek bila neki moj izbor.
0: Mm-hmm. E, da, to je zapravo negdje suštinsko gledanje. Osim toga, kad noć postaje dan, to je onaj moment kad bismo mi trebali govoriti 47 festivalskih dana i noći, jer to je zapravo komplementarno. Kao što ja mislim da bi trebalo u ceremonijalu otvaranja uz ključe od grada dati i violinski ključ, jer to je nešto što zapravo otključava suštinsku, ono, esenciju od igara. Kad govorimo o dramskom programu, dva su premijerne naslova za nama. Trenutno je u posatu Equinoccio. Tijekom prijepodneva će naši gosti biti glumci iz te predstave, ali ono što je negdje u dramaturgiji postavljenog programa uvijek iščekivanje onog fortissima na kraju, treći premijerni naslov, koji je ovoga puta smješten baš na samom kraju dramskog programa.
1: Da, pa mislim, prvo je bio skup na fantastičnom, na fantastičnoj lokaciji koju je režirao Mađeli, onda Vito Taufer na Lovrincu, Richarda, i sad idemo na Lokrum sa tom temom koja je zapravo vrlo metafizička, a zapravo je stvarna. Koliko god govorimo Žena s mora, Ibsen, to je adaptacija, bitno je naglasiti da je to adaptacija, suvremena adaptacija Ibsena koji govori o slobodi. Danas govorite o slobodi unutar samog bića, unutar mislim da to jako se određuje i društveno, tako da ne možemo izbjeći temu i društva i tih sloboda ženskih koji se zapravo sve više ukidaju, a i stalno se moramo boriti za njih ponovo, ponovo i ponovo. To je toliko senzibilna tema da mislim imamo takav mir na otoku zapravo da oni mogu doticati te važne točke i to je, taj prostor ima nešto mistično, ima nešto što podnosi takvu temu koja je senzibilna, koja je pitanje našeg unutarnjeg odnosa prema i sebi i braku i društvenim nekakvim zadatostima, o tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. O tome jer to govori, dakle moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi da bi uopće bili slobodni, da bi uopće mogli imati identitet i da bi uopće mogli donositi bilo kakve odluke iz tog identiteta i iz tog pojma slobode.
0: Da, i uopće to propitivanje slobode u tom nekom širokom tematskom rasteru i jest uvijek negdje u samom intru otvaranja igara s Gundulićevim stihovima. Dakle, nije to samo pitanje ceremonijalnog odabira i trenutka. Ima to svoju, naravno, misaonu potku. Ali htjela sam reći, sloboda je uvijek u središtu pozornosti, pa i sam primjerice Interuniverzitetski centar u idućoj svojoj obljetničkoj godini kao jednu od zadanih važnih tema u fokusu ima propitivanje akademskih sloboda. Dakle, hoću reći, i ovo vrijeme u kojem živimo nameće nam propitivanje nečeg što je esencijalno u prirodi čovjeka. Međutim, kad kažete lokrum da, mističan da, kontemplativan da, pogotovo ukoliko ga očistimo od te mitološke strane koja se vezuju tim površnim interpretacijama povijesti Benediktinaca i ostalog, ali činjenica je da taj odmak možda, sam odmak od urbanog tkiva i kopna daje još jednu razinu introspekcije, možda.
1: Apsolutno, pa oni su zapravo na otoku i oni, to je, ako hoćemo, skoro i dekorativno u tom smislu. Dakle, ona je smislila jednu fantastičnu instalaciju te velike terase na kojoj se zapravo sve događa, koja ima tako razvedene te nekakve dijelove da kao da se nameće čak i neka čudna koreografija koja nije napravljena artificijalno, nego se događa iz misli, događa se, tako da je ko neki, ta razvedenost daje nekakav koples, a to je zapravo vrlo jednostavna priča o ženi koja je razlomljena između bivšeg ljubavnika i prijatelja koji je nekad bio zaljubljen u nju, imali su nekakvu vezu i muža s kojim zaista ima lijep građanski život. I tu između te građanske udobnosti i želje za slobodom je neko veliko pitanje, neki veliki razmak i tu se stvara neki identitet. I dakle, i na nivou najjednostavnije mislim da se ta priča može jako lagano pratiti i da ti glumci koji igraju u predstavi od Nine Vilović koja igra ženu s mora, mislim lider, koja je stvarno sjajna, pa Nikoline Prkačin, Te Harčević, genijalni Franjo Dijak, genijalni Rakan, Juraj Henigman, Adrian Pezdirc, dakle to su sve neki sjajni autori i sjajni glumci autori, tako da oni donese neke svoje svjetove koji su jako bitni za tu predstavu. Ja sam gledala baš nedavno Lady from the Sea od Simona Stona, njegovu adaptaciju i mislim da naša nezaostaje, mislim da je čak sabijenija, da je puno na neki način i prohodnija i bliža Ibsenu, iako su sve adaptacije uvijek bliske autorima koji su originalno to napisali, pa znamo Koltesa koji je radio Hamleta, pa ne znam, Zločin i kaznu, to Pijani proces, to su te velike adaptacije koje danas zahvaćaju svijet, zahvaćaju Europu, jer nam je nekad potrebno i to suvremeno pismo da bismo imali jedan drugačiji pogled na nikad se ne mičemo od biti, jer Ibsen je uvijek bio moderniji i pametniji od nas, tako da apsolutno, ja Ibsena obožavam, radila sam Hedu Gabler i Noru, režirala, igrala sve, tako da jako sam povezana s njim. Mislim da moj izbor tih klasičnih tekstova koji imaju ta suvremena čitanja, da je to nekako po meni, mi se čini put ka razumijevanju stvari.
0: Da, na tim putovima razumijevanja stvari, pa i putokaznim razmišljanjima, kad bi se recimo pisao pisani rad o tomu, onda bi se moglo pisati s aspekta povijesti žena, povijesti emocija, povijesti mentaliteta. Ali sad se to može transponirati i u kazališno pismo, u tim razinama raslojavanja, razmišljanja o samoj, pa i temi i životnom povodu.
1: Apsolutno. Mislim, Ibsen je čudo da on u to vrijeme dotakne tako suvremenu misao, da on dotakne tako suvremeni kontekst, da on tako lagano uđe mislim, jer kad to prvi put pročitate, ne razumijete, jednostavno ne možete dekodirati, dešifrirati, jer on uvijek ispred vas. Jako je lako razumijeti Noru, Hedu Gabler, a ovaj tekst ima još neku dodatnu po meni vrijednost, zato što on ulazi u najdublje, skoro bih rekla, ženske identitete. On ulazi u nešto što je jako teško dotaknuto pisat, a zahvaća i društvo, zahvaća te mehanizme braka. Tako da mislim da je Ibsen, naravno naša adaptacija je stvarno dobra, ali je uvijek to meso, taj pravi sadržaj da originalni autor.
0: I onda je fascinantno kad tako autori, sad uopćavam, ali zapravo je obrazac sličan, kad autori iz prošlih vremena u svojim djelima anticipiraju nešto što nije imanentno njihovim vremenima, a onda mi ponekad i nekoliko stoljeća poslije, zapravo reinterpretiramo nešto što je imanentno nama i našem vremenu.
1: Apsolutno ste točno rekli to, apsolutno, nemam što, mislim, vrijeme za žene nikad nije bilo dobro vrijeme, nije postojalo neko dobro vrijeme za žene, ali ovoliko nekako daleko otiću svijesti, ja ne mogu reći da je on feminist, on je neki ekstra feminist, jer on stvarno duboko razumije ženu, duboko razumije čovjeka, jer u Ibsenu se i postavlja pitanje u ženi s mora, što je sa tim mužem, da li to... To što on pristane na prekid tog braka, jer je na Elidi odluka da li će izaći ili ne, ili sam u jednom momentu shvati da ona mora imati tu slobodu, da li je i to neko oslobađanje zapravo muškarca, bića, čovjeka. Tako da on stvarno nekako vuče genijalno ta lica i dovodi ih do pitanja koja ili razrješavaju ili još dublje otvaraju stvari.
0: Da. U svakom slučaju, kažem, radost je pred trećim premijernim naslovom, tim više što propitivanje ženskog pitanja, mislim, ne radi se tu sad uopće ni o koketiranju, ni udvaranju feminizmu kao nečem što je apsolutno ne, nego jednostavno taj fokus na žensko pitanje je nešto što nameće samo vrijeme iz jako puno aspekata koji sad uopće nije potrebno navoditi, ali ako ćemo gledati uopće i sam prostor Dubrovačkih ljetnih igara kao teatarsku izdvojenu formu, ženska pitanja se jesu dovodila, izvodila pred publiku i osvjetljavala s različitih aspekata. Mislim da to uvijek ima smisla, jer je pa ponekad i opominjuće.
1: Da, apsolutno. Ja sam neke od ženskih velikih predstava gledala u režijama velikih muškaraca. Da. Evo, Martina Kušea koji je napravio Gorke suze Petre von Kant. Tako fascinantno da to nosim tu predstavu cijeli život. I on je izrazito senzibiliziran za ženski identitet, za ženske probleme, za apsolutno i politički i emotivno i na sve moguće načine. A evo, gledala sam sad prije dva dana sjećanje na Ljubičaste kiše gdje gospodin Mojaš isto ima tu taj stroj žena koje fantastično donose neke upitanosti i rastvaraju možda iste probleme koje tumači i Shakespeare, kojim se bavi Ibsen i Shakespeare i ne znam Susan Sontag ili bilo ko drugi. Tako da imamo mi tu autora, Mojaš je to režirao, dakle, koji su muškarci koji duboko razumiju stvari, koji duboko osjećaju to. To je stvar identiteta, duše, to je stvar, skoro bih rekla, čovjeka kao filozofa, čovjeka kao iskustveno uronjenog čovjeka u život koji živi i gdje mora osjetiti što se zapravo događa. No.
0: Dakle, uobičajeno samo razgovaramo kao s ravnateljicom dramskog programa i onda negdje uvijek tematski to reduciramo na same igre, ali ako bismo negdje onkraj toga odškrinuli i vaš osobni svijet koji je, i vaš profesionalni, vaš umjetnički svijet koji je vezan uz Dubrovnik, koga vi susrećete onda u tom svijetu?
1: Pa u Dubrovniku zbilja imam neki veliki dijapazon od toga da volim porazgovarati s nekim na tržnici, da osjetim zapravo taj bilo grada, volim razgovarati sa potpuno marginaliziranim ljudima i naravno volim susretati umjetnike, to je moj svijet, to je i drago mi je kad neki dan sam baš bila sa sjajnim društvom gdje smo imali nekakvu, skoro bih rekla, konverzaciju koja rastvara, koja nije turistička, koja ti donosi nešto, volim tu vrstu komunikacije, dakle da nije površna, da uvijek nešto doznam, da mi bude ugodno, da me pomiču ti razgovori, ne volim gubljenje vremena. Inače kao osoba ne volim baš gubljenje vremena. Da.
0: A u unutarnjem svijetu, onom nevidljivom, na van, ali vidljivom vama, s obzirom na iskustvenu dimenziju, umjetničku, dakle uloge, ostvarenja. Osim toga, mislim, kako bih rekla, u vašoj umjetničkoj biografiji vi ste prošli sve one instance koje treba proći da bi se postigla punina pod nebom. Tako da kad biste tu negdje ekstrahirali neki dio sebe... Da.
1: Pa mislim, mislite na to što ja sad sve radim. Pa u principu ja produciram cijelo vrijeme, umjetnički stvaram programe i režiram i tu i tamo igram. Trenutno nemam baš nekog vremena puno za igranje, jer za to zahtjeva učenje teksta, studiozno. Mislim, tu morate zaista se posvetiti, ali cijelu godinu razmišljam o predstavi koju ću raditi. Negdje uvijek oko 10. mjeseca napravim tekst koji me zanima. Evo sad ću raditi Elfride i Jelinek ponovo, drugi dio Ljubavnica. Radila sam prošle godine Fedru, to su uvijek neke velike ženske teme, ali to sam ja, to mene zanima i zapravo je to neki laboratorijski rad. Da. Ovdje gdje imam repertoarno kazalište, repertoarne velike projekte, dakle, tu moram na drugačiji način razmišljati. A ovdje gdje mogu sebi dopustiti luksuz laboratorijskog rada, tu sam baš ja, ona koja jesam i ona koja postojim već ovoliko 62 godine.
0: Ja godinu manje, tu smo negdje. A htjela sam reći, zapravo aludiram na, kao što je francuska književnica Colette smatrala, odnosno oni koji su je čitali su negdje smatrali da kad pišeš, o čemu god pišeš, pišeš o sebi. Kad igraš, o čemu god igraš i koga god igraš, koliko govoriš o sebi, o nekom unutarnjem svijetu i zrcaljenju? I može li se uopće to tako reći?
1: Pa uvijek govoriš kroz sebe. Ti uzimaš tuđe rečenice, ali ti radiš iz svojih emocija, iz svog intelekta, iz svog... Vrlo je vidljivo kad neko ne može obuhvatiti nekakav filozofski komad intelektualno ili emotivno, kad neko ne može dosegnuti. Ali veliki glumci, pravi glumci, uvijek nekako puste da tekstovi prođu kroz njih i oni im posuđuju, daju svoju kožu, svoje meso, svoj znoj, svoja promišljanja. Dakle, uvijek si ti... Ja stalno govorim da su glumci autori. Da, oni nisu izvođači, oni su autori. Dakle, oni udahnjuju dušu, misao. Naravno, uvijek su im inputi tekstovi preko kojih onda oni traže, grebu, razaraju se, pate. Ja sam vrlo senzibilizirana prema glumcima zato što znam koliko je to jako, jako fragilno, kako je to jako osjetljivo, kako je to, koliko tu treba snaga, koliko tu treba ranjivosti, koliko tu treba suza, koliko tu treba muke, koliko tu treba promišljanja. Tako da je uvijek su za mene glumci na nekom velikom pijedestalu.
0: I to je lijepo, da. Zato što ih iznutra posve insajderski autentično zapravo osjećate, da. Draga Senka, za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Ha, još malo. Još malo.
1: oba dva su pala. Sad još jedan. Da, da.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, naša gošća bila je ravnateljica dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara, a vrlo skoro naša gošća će biti i umjetnička ravnateljica Martina Filjak.

0: I kao što smo rekli, naša gošća je Martina Filjak. Dobar vam dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pa, baš sam sa Senkom počela razgovor o toj smjeni jutra, prije podneva i noći. No, kad prestaje noć, a počinje dan, otprilike. Martina, draga, ovo je prigoda za negdje skicirati i osjećati ono što je pred nama u glazbenom programu igara.
1: Pa evo, zapravo ne ulazimo još u samu završnicu, imamo još dva tjedna. Uvijek mislim da dubrovačke ljetne igre nisu natjecanje, nisu utrka, nisu sprint, ali su definitivno jedna vrsta maratona. To se svakako i uklapa vaša observacija o fleksibilnim radnim vremenima i fleksibilnim nijansama doba dana za različite grupacije. Ali ono što je lijepo da smo svi složni oko programa i da se svi zaista veselimo svakom dijelu programa i da je odaziv publike i za dramski i za glazbeni program zaista, zaista prekrasan. I evo, koristim priliku da od srca zapravo zahvalim i dubrovačkoj stranoj publici koja prati igre ovog ljeta. Sutra nas očekuje jedan zanimljiv, uzbudljiv, ali istovremeno i zabavan koncert. Oni koji me dobro poznaju znaju da nisam nekakav veliki fan crossovera, ali sutrašnji koncert ne bih nazvala crossoverom. Riječ je o ansamblu The Philharmonics, ekskluzivno sastavljenom od članova Bečke i Berlinske filharmonije. S njima je Noah Bendix-Balgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije, jedan od prvih čelista, prvi kontrabas Bečke filharmonije, ali oni nastupaju obično u jednom ekskluzivnom programu. Mislim da snimaju za Deutsche Grammophon i njihov program počinje klasičnim djelima, ali nakon toga prerasta u zapravo jednu divnu glazbenu zafrkanciju, jedan divan odnos sa publikom. Prošle godine je dvor bio krcat, publika je pjevala s njima. Znači, to je klasična glazba u jednom opuštenijem izdanju koja prevazilazi žanrove i ne bih išla toliko daleko da im lijepim jedan određeni žanr. Koncert je rasprodan, pred nekoliko dana smo stavili stajače ulaznice u prodaju. Evo, veselim se tom sutrašnjem koncertu. Poznato da je Knežev dvor također idealno mjesto zapravo intimnih susreta. Ove godine imamo jako mnogo ansambla, ali jedan takav intimni susret očekuje nas u 16. u nedjelju. 16. kolovoza, nije srpanj, kolovoza.
0: Maraton.
1: Tako je, i nastupiti će hrvatski bas bariton Krešimir Stražanac. To je zapravo osoba nevjerojatne karijere, proizašla iz klasa Dunje Vezović, ali on se profilirao manje kao operni pjevač, a više kao pjevač u oratorijima, lidovima, ali na najvišoj razini. Znači, netko ko nastupa u Berlinskoj filharmoniji sa najvažnijim baroknim ansamblima, sa najvažnijim dirigentima u okviru oratorija, rekvijema, oratorijskih izvedbi. On se specijalizirao za to, specijalizirao se i za lid. I čeka nas jedan prekrasan program koji uključuje i pjesme Gustava Malera i Schuberta uz klaviru, uz pratnju Hedeta Džedikara na klaviru. A već dan iza toga u Kneževom dvoru očekuje nas možda svima na neki način najdraži koncert u smislu koncerta koji nam je prirastao srce, to je donacijski koncert Mladi za mlade.
0: E, pa baš o tom samom koncertu, na koji način je koncipiran, već smo u nekoliko navrata naglašavali smislenost takvih gesta u samom programu, zato što su više struke i daleko sežne.
1: Pa svi zapravo cijelo vrijeme govorimo o važnosti edukacije djece, o važnosti involviranja djece u kulturu, ali za to je potrebno na neki način pronaći pravu putanju, pronaći pravi način, pronaći način da se djeci približi festival, da se djeci približi kultura, ali bez toga da im se to nasilno gura na nosi, da im se nasilno govori kako je nešto sjajno, ako je to njima u tom trenutku dosadno. U tom smislu mi je izuzetno drago da ove godine imamo stvarno više suradnje sa djecom. Jedna koja je iza nas, ali koja ćemo se svi vrlo rado sjećati, je i predstava Dubrovački ljetni san, nastala u okviru evropskog projekta obiteljskog kazališta, koja je dva puta igrala na rasprodanom Revelinu, uključivala je i pored suradnje s HNK Zagreb i pored nacionalnih prvaka i djevojčice, polaznice umjetničke škole Luke Sorkočević, odnosno njihovog baletnog odjela. Osobno mi je srce bilo puno kad sam vidjela dječji zbor umjetničke škole i na samom otvaranju i na Karmini Burani. A u nedjelju, odnosno u ponedjeljak, ispričavam se, 17. kolovoza, već treći puta za redom donacijski koncert Mladi za mlade, nastupiti će nagrađivani mladi talentirani glazbenici iz umjetničke škole Ruka Sarkočevića u njihovim komornim sastavima, znači u dosta velikom broju talentiranih učenika koje ćemo moći doživjeti boku zbog sa troje najtalentiranijih trenutno i najnagrađivanijih mladih hrvatskih umjetnika s nacionalne scene. To su Filip Mišković na gitari, dvoje divnih mladih pianista koji su mene kao pianisticu potpuno očarali svaki na svoj način obojice jer su vrlo različiti. To su Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak. Čeka nas isto jedan uzbudljivi program za djecu. Je to dobro iz niza razloga, između ostaloga pružiti ćemo im nezaboravno sjećanje nastupa na igrama, pružiti ćemo njihovoj obitelji nezaboravno sjećanje nastupa na igrama, povezati ćemo ih sa igrama, a obzirom na donacijski koncert sve to ima svoju jednu vrlo konkretnu svrhu jer ukupan prihod, a imamo i IBAN otvoren za donacije, ide upravo u umjetničkoj školi Luka Sarkočevića, njihovom glazbenom odjelu. Oni će se od novaca koji su tako reći zaradili tim koncertom moći dalje školovati, odlaziti na natjecanja i taj novac ide, ima znači vrlo edukativno u cijelom konceptu.
2: Ne samo to, zapravo vi na taj način uvodite nešto, zapravo već ste to inaugurirali i u prošlim prigodama, uvodite nešto što je pandan pristupu u dramskom programu, a to je da mladi studenti dolaze u Dubrovnik i na neki način formatiraju ili grade ili već negdje naznačuju svoje umjetničke biografije. To se sada pruža i mladima u glazbenom programu, odnosno studentima, učenicima umjetničke škole. Tako da ta neka dvojnost je važna u tim budućim mladim umjetničkim biografijama.
1: Apsolutno se slažem, iako je to nešto što u današnje dobu ja također ne bih nužno forsirala. Nije potrebno da svako od njih postane umjetnik, nije potrebno da svako od njih stavi svoj život na oltar te profesije, ali postoji šansa da im se kroz Dubrovačke ljetne igre otvori prozor i ka vrhunskim suradnjama. Recimo, djece iz dječjeg zbora su zaista imale priliku surađivati sa vrhunskim dirigentom i sa vrhunskim orkestrom u izvedbi Karmine Burane i vidjeti iz prve ruke neposredno metar od njih kako izgleda proces takvih proba, kako izgleda proces takvog stvaranja. Bili oni jednog dana umjetnici ili ne, oni će tu kulturu vidjeti ne samo kao gotov proizvod, nego kao kroz proizvod pripreme. Znate, će ju cijeniti na jedan drugačiji način, vidjet će kakva je to priprema, kakve su to probe, kako funkcioniraju ti ljudi. Slično vrijedi za suradnju naravno sa vrijednim profesoricama iz umjetničke škole, ali i sa baletanima kao što su Tomislav Petranović, odnosno dvoje drugih baletana, na koncu konca i Atina koja je porijeklom iz Dubrovnika, koja je bila cijela predstava. Ovdje će također i sami nastupati, imati osjećaj festivalske publike, imati to uzbuđenje sviranja na festivalu. Ponavljam, neko će se od njih odlučiti ići umjetničkim putem, a neko će ga znati drugačije cijeniti, kao ja se radim rezultat ovakvih nastupa i ovakvih suradnji.
2: Da, mislim, sjećam se tih minucioznih koraka i to je bilo lijepo čak i onda, makar sad govorimo o iskustvima pred nekoliko desetljeća. I sama umjetnička škola, tada muzička škola Luke Sarkočevića, svojim učenicima u završnim koncertima davala prigodu nastupiti u atriju dvora. Već to je bio mali minuciozni korak, iskorak zapravo iz same institucije škole u atriju dvora, koji je već tada bio natopljen tom energijom koncertnom iz prethodnih ljeta. Posebna energija tog prostora.
1: Postalo je niz takvih akcija. Naravno da je već i sama umjetnička škola Luka Sarkočevića napravila takav iskorak. Sličan iskorak vrlo pohvalno napravio je Dubrovački simfonijski orkestar, koji ja mislim barem jednom godišnje uvrštava talentirane učenike škole u svoju sezonu. Tako da su zapravo igre na neki način slijedile taj primjer. A mislim da u okviru svi moderni evropski festivali, ja vjerujem da igre imaju želju biti jedan od modernih evropskih festivala, odnosno ne samo biti jedan od njih, nego biti jedan od najboljih modernih evropskih festivala, moraju slijediti taj put i moraju slijediti put većeg involviranja sa lokalnom zajednicom, sa djecom, sa mladima, jer na mladima svijet ostaje i oni će biti jednog dana naši budući umjetnici ili naša buduća publika.
2: Da, i to nije floskula, već zaista treba na taj način razmišljati o svijetu oko nas. Posljednji tjedan samih igara, hoćemo ga osjećati ili ćemo ga ostaviti u iduću emisiju?
1: Pa čutim ga svakako. svakako ga čutim. Imamo još dva tjedna i ja mislim da ovoga, ja sam uvijek vrlo postojana i prerano se možda radovati i kraju i završnim koncertima. Jednostavno se mora sve dan po dan profesionalno odraditi. Imamo fantastičan tim, puno fantastičnih mladih ljudi koji rade za igre, zadovoljstvo ih je vidjeti. Neka su s nama u što većem broju. Krećemo polako onda i prema koncertu Zagrebačke filharmonije koji će se održati ispred crkve Svetog Vlaha 19. kolovoza, za to nešto što bih svakako najavila. Također zbog repertoara koji je zanimljiv, čućemo i Bernsteinov mambo, Gershwinovog Amerikanca u Parizu kao recimo zabavne ljetne note, ali jedno djelo koje se nema priliku često čuti u Dubrovniku, u arhivi nismo uspjeli naći je li ikad izvedeno u Dubrovniku. Zadnjih 30 godina sigurno ne. Riječ je o posvećenju proljeća Igora Stravinskog. Ispred crkve Svetog Vlaha biti će i posljednji festivalski nastup folklornog ansambla Linđo. Očekuje nas i cjelovečernja večer Frederika Chopina u izvedbi jednog od pobjednika Chopinovog natjecanja u Varšavi, fantastičnog Davida Krikulija. A zatim idemo i prema završnoj operi, opernoj gali, koja će ove godine biti nešto drugačija. Imati ćemo dva soprana, od kojih je jedna naša mlada zvijezda, Darija Augustina, jedna već velika, odrasla zvijezda svjetske glazbene scene, koja k nama dolazi kao i mladi tenor Tomislav Jukić, direktno sa Salzburškog festivala. Riječ je o Priti Jende, fantastičnoj pjevačici, koja se ove godine zajedno s nama odlučila za jedan program koji započinje vrlo, vrlo klasično. Mozart, Donizetti, u toj selekciji najljepših opernih arija kakve smatram da bi trebalo biti na opernoj gali, ali ćemo završiti i sa songovima iz musicala, sa Gershwinovim Summertime, sa pjesmom I Feel Pretty, sa pjesmom Over the Rainbow. Imat ćemo u tih 85 minuta ili 80 minuta koliko traje taj program uz Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Cijeli jedan dijapazon i spektar veselih, lijepih, pitkih pjesama za jednu vrlo sretnu završnu večer ovakvog festivala.
2: Bravo Martina, hvala lijepa.
1: Hvala vama Jelena.
2: Bila je to Martina Filjak, umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara. Nakon glazbenog izbora mi ćemo očekivati, odnosno očekujemo, i mi ćemo ugostiti glumce iz predstave Equinoccio.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: I tako smo glazbenim izborom naše Mihaele Soko dočekali i našeg prvog gosta iz Ekvinocija, Gorana Grgića. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: E sad bi ja rekla, naravno kao što je govorila Anica Bošković, kome nije dosta kad je dosta, nama nikad nije dosta. U svakom slučaju uvijek vrijedi ponoviti susret. Osim toga, prošli put razgovarali smo nekim drugim povodima. Richard nam je bio u fokusu u režiji Vita Taufera na Lovrincu, ovoga puta je Ekvinocio. I rekla bih naslov samo nikao iz dubrovačke prošlosti, gnjezda, okruženja, pa i nekog mentalnog i emotivnog ishodišta. Kapetana Dražića sad prizivamo, zar ne?
1: Je. Eto, sad, ova pozicija sad kad razgovaramo nakon prve izvedbe Ekvinocija je izuzetno dobra, jer možemo govoriti zajedno, jer vi ste gledali dvije čak izvedbe probe, a mi imamo iskustvo jučerašnje publike i bilo je stvarno, uspjeli smo dići predstavu ponovo na noge, pa čini mi se čak, eto, ali to su i vaše riječi, eto, izvan etera, da nekako i cijela ekipa je još više sazrela, još više smo unutra, još više želimo, volimo tu predstavu i ta nekako želja se prenosi na publiku, vidi se da živimo jednostavno tu predstavu, da kad dođemo ovdje, prvo smo 2-3 dana u panici, hoćemo li doći do onoga što smo imali prošle godine, sve one nijanse i sve ostalo. Danas smo mirni da vidjeli smo, osjetili smo i publika je osjetila da smo došli do toga i eto, zadovoljno krećemo u sve sljedeće izvedbe.
0: Da. Malo čas smo razgovarali o zbiljskim godinama i onim teatarskim godinama. I sad opet dolazimo negdje do one točke vrlo česte u propitivanju tog teatarskog vremena, kazališnog vremena i vremena koje nosimo u sebi. Uvijek je to negdje ekstemporirano, a vaša uloga oca, očinska, kapetana Dražića je slojevita. I činjenica je da ju donosite posve iznutra. Ono što je fascinantno uvijek za dubrovačku publiku koja vas voli odavno već, od one jedne davne francezarije koje je Ivica Kunčević postavio u Atriju Sponze, ili ali ti muž za bezočen davnih, zaista davnih, prije 30-ak godina. Dakle, to je inicijacijska točka ljubavi s dubrovačkom publikom, ali činjenica je da nekako iznutra to donosite.
1: Pa, ja moram priznati, za sve uloge u principu tražim, kad jesu negativne, ono na prvo čitanje, pa na prvu priču ili na prvi pogled, onda sve tražiš suprotno, što vuče tog čovjeka na te poteze. Naravno da sam našao opravdanja za sve moguće njegove poteze koji jesu i za ono vrijeme, ali i za današnje vrijeme malo tvrdi, čvrsti, bezobrazni, neutemeljeni, bla bla bla i sve ostalo. Možemo govoriti o tom licu što se tiče namještanja kćeri eto bogatom prijatelju i sve ostalo, da je, eto, uopćimo priču, ali ja sam se trudio i u ovoj ulozi stvarno, i sad kad mi netko kaže kao negativna je to uloga, ne, ja sam našao opravdanja u sebi i u tom licu da se vodi time da spasi dijete. On, kako ćemo govoriti o godinama, ima više godina od mene u predstavi, to su 69 godina koliko on ima, zna da je sam bez žene, bori se da dijete nekako ima dobru budućnost i napravit će sve da to tako i bude. Naravno da se sve preokrene na drugu stranu i da on ostane nesretan u tome, ali zapravo se dogodilo za njegovo dijete dobro.
0: Da. Treba reći i da zapravo sve te nijanse tog očinskog osjećaja publika također vidi na vama. Hoću reći, te mijene i ti lomovi očinski u vašem liku, u vama zapravo, jel, dopiru do publike.
1: To je zapravo i meni nevjerojatno uzbuđenje kad, eto, pronađem te momente da ih prenesem, da se vidi da to nije crno-bijelo, da to nije govorenje rečenje.

0: da stvarno živimo to da stavljamo se pardon, u tu situaciju da sam ja u tome kako bi reagirao. Uvijek polaziš od sebe i naravno da u takvom nekom momentu neke zadanosti teksta i zadanosti priče, ona te vodi i ona te odvuče na neku sliku publici što je tu negativno, ali trudio sam se u svakom momentu, a Vojnović je to i napisao, to stvarno nije papirnato napisano, to znamo svim, a upisao te neke detalje koje jednostavno ako ispustiš ostane lice plošno i baš na tome. I s Krešom i s kolegama i svi skupa smo tražili te momente gdje su to ljudi, gdje imaju razloga zašto to govore, da mijenjaju svoje i stavove i osjećaje, imaju jednu liniju koju vode, ali ona je kao i u životu nije pravocrtna, ona se traži, ona je, mijenjaš svoj osjećaj, mijenjaš osjećaj cijele priče i svega ostaloga, tako da uzbudljivo je. Ja moram priznati da mi je to, eto tako, više se ne bavim puno sportom ili takvim nekim drugim stvarima, to mi je uzbuđenje, napraviti predstavu koja je za nas sve skupa, a na Dubrovačkim igrama je divno što mi svi sjedimo i okolo i čujemo se, slušamo se, komentiramo poslije svaki detalj i nekad kad bude neka greškica pa se po tome poveselimo, ali stvarno svi osjete kad dođemo do tog nekog momenta gdje smo neki novi osjećaj donijeli, novu emociju, novi glas, novo, i publika to čuje, osjeti i mi osjetimo publiku kad sluša.
1: Da. Apropo slušanja, dakle sad govorimo o dubrovačkom govoru, to je Vojnovićev, jer dubrovački je i Držićev i Gundulićev, ali sad govorimo o Vojnovićevu. Činjenica je da imate tu melodioznost besprijekornu. Od prvog onog inicijacijskog trenutka Kunčevićevog u Ili, ali ti mužu zabezočenu u sponzi. Ali ta melodioznost je zaista fascinantna kod vas. Vi zaista kao da ste živjeli u Dubrovniku u nekim davnim desetljećima.
0: Naravno, moram priznati to, prije 30 godina s Kunčevićem u sponzi, bilo je vatreno krštenje. Na svu sreću tada smo imali Mišu Martinovića, koji je eto pokazao mi sa velikom ljubavlju, snimio mi taj govor i sve ostalo. Potrudio sam se iz nekog strahopoštovanja prema tom jeziku biti s ljudima, družiti se, šetati po gradu i slušati. I to je najvažnije. Lako se prijeđe u neko, u svakom narječju, u karikiranje, u nešto što je plošno. Pronaći stvarno bit, zašto, kako, na koji način ljudi razgovaraju, i ne samo u nekom normalnom svakodnevnom razgovoru, nego i u emocijama kad izgubiš, i to onda mi kao glumci moramo isto paziti da onda ne odeš, a izađu tvoje prave emocije, ali da ti ne izađe i pravi tvoj govor, tvoje narječe. Bez obzira na sve to što sad ja se ugodno jako osjećam u govorenju dubrovačkoga, ali moram priznati da to svakodnevno provjeravam, čekiram i u tekstu i danas kod Mara Martinovića, jel točno, jel baš tako. Nije sve lijepo, sve je divno kad se dobro nauči, kad se dobro pripremiš i kad stvarno ti je stalo do toga da dođeš do nekog perfekcionizma, do neke točnosti, onda to izgleda lijepo, ležerno, i lijepo je i igrati onda. I to se osjeti, onda se čuje i onda se publika ne obraća više pozornost na to hoćeš li dobro govoriti nego kako ćeš igrati.
1: Kad ste spomenuli Mara Martinovića, da, pa i njegova oca, nezaboravnog Mišu Martinovića. Važna je Marova uloga, kako bih rekla, njegova uloga Vlaha slijepog, bitna, iznimno, jer to je ono tiresijsko značenje koje je Vojnović dao samom Vlahu slijepom, ali važan je i njegov prinos, dakle, u toj korekciji dubrovačkog govora i u tom autentičnom donošenju. Mislim, kad čujemo Marov glas u predstavi i u monolozima, to je baš onaj emotivni profondo za svih nas, jer to je taj jezik koji je naš medij razumijevanja uopće Vojnovićeva djela, pa i ekvinocija kao takvog. Insomma delle somme. Mi ćemo se još družiti na temu ekvinocija, jer to je predstava koja je zaživjela i bit će tu još ljeta u vašem osobnom vremenopisu, zar ne?
0: Ja se nadam, na probama dok smo obnavljali tekst, obnavljali predstavu, da mi Goran Višnjić govori u tom momentu, dakle Niko Martinović, evo tebi je sad 69, pa bla bla bla, on se rekao, bilo bi divno da dođemo do toga da imam 69 i da to igram, to bi značilo da bi predstava živjela još, eto, gotovo 9 godina.
1: Poželimo joj vitalnost i svima nama, mi smo jednako generacija.
0: neka i svima ostalima.
1: Da. Hvala vam lijepa, bio je to Goran Grgić, a mi ćemo, poštovani slušatelji, vrlo skoro imati i našeg novog gosta.

0: noćna.
1: I kao što smo rekli, poštovani slušatelji, sada je naš gost glumac Joško Ševo. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav i vama i svim koji nas slušaju.
1: Naravno da nam je Ekvinocio povod i light motiv, s obzirom da je to predstava koja ovih večeri na Posatu, dakle tom novom scenskom prostoru koji je iznjedren za prigodu same predstave, zaista plijeni pozornost publike. Osim toga, vaš lik je publici mio zbog tog repetitivnog dijela. Koliko ste dana plivali?
2: 3 dana. I 3 noći sam ja plivo, jer nam se potopio brod. A 6 dana nosio nas ciklon od Inglitere pa sve do Azora. Evo ga, to je to. 6 dana i 6 noći.
1: Da, kad spominjemo dane i noći, to je ono što imanentno igrama. To sam baš u razgovoru sa Stenkom Bulić danas na početku emisije. Konstatirali smo da kad govorimo o igrama i brojimo dane, zapravo trebamo brojiti i noći, jer u njima je suština. Koliko festivalskih dana, toliko festivalskih noći. Ali htjela sam reći, Ekvinocio je predstava koja je zaista negdje se ukotvila u srcu dubrovačke publike. Vi ste ovoga ljeta imali i Ribarske svađe, također sa istim redateljom Krešimirom Dolenčićem. Ali koja vam je negdje, doživljajno situirali te dvije predstave u vama?
2: Da, to je jednostavno i komplicirano istodobno pitanje. U meni su do kraja, kao što ima neka, ovako sam i studentima na akademiji govorio, sve rečenice o ljubavi su patetične. Sve, baš sve. A onda pristanak na patetičnost, ona samo mora biti istinita. A što sada ja kažem da je Dubrovnik u meni ili ja u njemu, ili kako bi Arsen, veliki Arsen, rekao, Dubrovnik i ja se volimo javno. I to traje od kad sam bio studentom. Pa onda sve što on donese meni, ja pokušam na neki način vratiti, pa tako i kroz ova lica koja igram i u Ribarskima i u Ekvinociju. To je dvosmjerna cesta koja mene čini sretnim, zadovoljnim, evo opet patetike, ali je ona istinita. Dakle, baš sretnim i zadovoljnim da mogu izaći. Da se uopće dogodilo, da smo mi na Posatu i da naprosto je nevjerojatno da taj prostor nikad nije ni razmatran kao prostor kazališta. Sad onda oni kažu, pa dobro, ok, cijeli Dubrovnik je pozornica, je, kaže Shakespeare da je all the world a stage. Je, ali nije ustanovljen tako genijalan, tako savršen ovaj prostor sa svim svojim pred životom. Tamo Dubrovčani, koliko ja znam, kučke kupaju. I tamo je neka oaza ili zadnja crta obrane za jednu vrst ljudi. Kako svaki čovjek ima svoju zadnju crtu obrane. Ja mislim da je to obrana i sa tom sviješću da publika dolazi, da je to zadnja crta obrane grada. Ja ne govorim nikad to protiv ovo sad bauljaju ovi kruzerski gosti, pa ovi, pa oni, pa dižu ove zastavice. Ne govorim protiv toga. To je naša realnost, to tako treba biti. Može se malo bolje urediti ili malo lošije, ali tomu jest tako. Ali ipak da postoji još mjesta koja otkrivamo je do kraja, za mene, do kraja uzbuđujuće. I hvala Bogu da se dogodilo da je prepoznao taj prostor koji sad sam bio s nekim prijateljima na kavi prije ovoga koji su došli iz Zagreba, došli su samo radi Ekvinocija. I oni govori moja prijateljica, kaže, to kad sjedneš na stolac i digneš glavu i pogledaš sve to skupa, ti si već duboko unutra. Dakle, to kad prostor odigrava, pomaže nama glumcima, pomaže predstavi cijeloj, da ona i ne htijući ništa učiniti, da ona čini strašno puno. To je, ja bih tako nekako definirao ovaj Posat. Izvrsno, izvrsno.
1: Da, i onom svom autentičnom značenju iz stezališta barki, ne u gružu kao što je to impostirao sam Vojnović, nego na zapravo izmještenom prostoru, ali to i je to transponiranje i ta translokalnost koja je zaživjela apsolutno u ovom segmentu. Donosite sa sobom stare svjetove, vaše uloge nose stare svjetove. Važno je to i s aspekta onog što je negdje i u vašem umjetničkom poslanju, a to je zaista afirmiranje baštinskih starih tekstova.
2: Da, pa nema suvremenog, modernog. Ti se izrazi, ja mislim, olako potežu u hrvatskom jeziku, ali činjenica je da nema nas ovdašnjih, sadašnjih, ni vas ni mene, nema bez jake svijesti, dobre svijesti ili precizne svijesti o baštini, o tome, a kako to je bilo, kako to, reći sasvim preuzetno, ja mislim da Conte, usudim se reći da poznajem to djelo dobro, od pisama pa do drama i do lapatskih, naravno, soneta koje sam i snimao i govorio i svašta, ja mislim da bi bio zadovoljan. Ja mislim da bi bio načinom na koji mi ovdašnji i sadašnji, uvažavajući njega i to vrijeme, smo pristupili ekvinociju. I to, ja mislim, da se tu događa prepoznavanje publike, da vučemo točne, dobre korijene i dobre stvari od onoga kako to jest nekad je bilo. I da to tako zaživi. Ne znam kako drugačije. Taj problem je, naravno, veliki kod Šekspira. A zašto je tako velik, tako suvremen, točan i igriv? Zato jer uvažavamo nešto što je bilo. Hrvati nisu skloni uvažavati nešto što je bilo. Govorim to, puno puta sam to govorio, mi bismo Držić, makoliko mi šutjeli o tome kako kaže fraza, je pisao prije Molijera i prije Šekspira. A kako to? Kako to? Koja je to veličina i misterij stanovao u ovim istim zidinama? Samo bez, naravno, bez ploča, bez ove izgradnje ovakve ili onakve. On je funkcionirao kao zatvorena jedna školjka. Moguće je čak govoriti o tome da je on funkcionirao, rastao i razvijao se kao klopka. Kao klopka. Ima Mihalić, ima predivnu pjesmu Klopka za uspomene, Izbirka se zove tako. Ja sam imao zadovoljstvo, čast, što god, sa mojim prijateljem Lukom Paljetkom, nažalost mrtvim, sada mrtvim u fizičkom smislu i ni u kakvom drugom, imao sam sreću puno razgovarati o tome šta to je bio Dubrovnik ili koja je to, koje kanale mi trebamo ovoga trenutka, svako od nas ponaosob, pa onda i kao zajednica, otvoriti prema dubrovačkoj baštini, da bi vidjeli koliko je ona suvremena, moderna, ne samo dubrovačkoj, govorim naravno o Hrvatskoj, to je hrvatski korpus, apsolutno, ja, od jezika pa do svega ostaloga. Ali što to trebamo, kako pročistiti ove kanale da nas ojačaju i dovedu u situaciju da mi možemo stati i reći da mi igramo Iva Vojnovića. Nikakav masakr, nikakav, nego igramo Iva Vojnovića, ali igramo ga ovoga današnjega, sadašnjega, danas smo, ne znam koji, 11. ili ovako nešto, kolovoza 26. Sad ga igramo u posatu koji također živi u, ko zna kako je živio prije 300-500 godina, ne znamo, ali je živio, da. I bio.
1: Da, je teatar uvijek ovdje i sada. Kad ste spomenuli malo čas Držića, rekli ste za njega misterij. Da, to mi se baš čini točnim izrazom, zato što mi uvijek Držića negdje reduciramo na komediografa zlatnog doba renesanse, međutim njegova erudicija u konačnici bio je dragoman, to malo ljudi uopće zna i može pojmiti u njegovoj konzistentnoj ili zapravo još uvijek možda čak i nedovoljno proniknutoj biografiji. Zaista jedna širina koju mislim da će još generacije otkrivati.
2: Nadam se, mislim, držim, želim da tomu bude tako. Njegova svevremenost je uzbuđujuća. Uzbuđujuća je. Ja ne vidim putove i načine da se ona dekomponira ili da se nešto čini, nego je točno, precizno i do kraja čitat. Recimo da mislim da je to zadaća i moja i naša. I ajmo barem napraviti šalice na kojima piše Marin Držić. Pa što bi, ajmo, prvo što mi pada na pamet, Englezi, a da ne govorimo ove druge manje europske narode, što bi oni činili sa činjenicom da oni to imaju? Kako bi se to izrealiziralo? Ja sam siguran da sad to možemo govoriti, da velika većina ne čita Držića. Kao što...
1: Velika većina ne čita uopće.
2: Ne čita uopće, pa onda od tih koji ne čitaju, velika većina ne čita. Da ne govorim te pokušaje prijevoda Držića ili Marulića, pa što smo poludjeli, mislim. Što prevoditi? Kad je sve, doslovce sve je u jeziku. Ili da budem, ajde da ne ispade da sam u intervju, pa da budem do kraja kao preuzetan i pametan. Naravno sam pobornik i zastupnik sam, Jakobsonovac sam. To znači ono što nije izgovoreno, ne postoji, rekli bi najjednostavnije, ali sam i Heideggerovac. Jezik jest kuća bitka. Jezik jest sve po čemu mi jesmo. Na njemu mislim, volim, mrzim, dišem, hodam, sve činim unutar svoga jezika. Nemar, to je opasan i ozbiljan grijeh, mada nije na popisu ovih 7 smrtnih grijeha, stavit ćemo ga ako će nam to popraviti cijelu situaciju.
1: Da.
2: Jezik Držićev.
1: Držićev jezik je moćan. Sad kad ste spomenuli pokojnog akademika Luka Paljetka, činjenica je, mislim, uz kompletan njegov književni opus koji je, mislim, nesagledi sad u ovoj prigodi našeg razgovora, ali apropo Držića, postoji jedno malo izdanje, zaista malo izdanje knjige malog formata u kojoj je izdvojio u abecedariju sentence Držićeve. E, to je pravi, mali, lijepi, šesni rego za sva vremena. Sada je s nama tu i Krešimir Dolenčić, da, sjednite, da. Dakle, već u nekoliko navrata, a vani nas čekaju Lara Nekić i Karlo Mrkša, naši mladi, zaljubljeni ljubavnici i same predstave, Krešo, cijelo vrijeme zapravo govorimo o tomu kako je taj Ekvinocijovi brantan i vitalan i iznova dopire u onoj emotivnoj niti, čini mi se, pa neću reći jače nego ranije, ali zaista ništa mu nije oduzeto u vremenu, da pače, konzistentnije je sve, još i više no što je bilo, a bilo je tako da oduzima dah od prvog ljeta.
0: Lijepo je vaše pitanje, hvala vam na njemu. Ja ću ga spojiti sa osobom koja me je, kad sam počeo prvi puta asistirati uopće u HNK Zagreb, profesoru Vladi Habuneku, u predstavi Ajaksaja, bio je na pozornici jedan skateboard, se nešto vozio. I Neven Frangeš, kojega ćemo se sad prisjetiti ovdje, mi je rekao tada, ja sam bio prva godina akademije, rekao mi je tada, kad, znaš, onako, on je to rekao u svojem divnom stilu, dragi Neven, kad ti kazalištu nešto daješ, onda ti počne vraćat. E sad, to zvuči možda patetično, možda to zvuči i banalno, ali to je zapravo istina. To je velika istina. Kad si ponizan prema tome što činiš, piscu, jeziku pogotovo, pa i gradu, pa prema kolegama, prema svojoj umjetnosti, onda se vrata otvaraju. Na neki način to tako ide. I ono što Ekvinocio je, ta predstava je kako je bila jučer, ja sam jučer gledao 20. put predstavu, ovoga, od početka do kraja. To nisam nijedno svoju predstavu u životu gledao od početka do kraja toliko. A ovo sam gledao baš od početka, baš sam izbrojao sa probama, sa generalkama, s kontinuirkama 20. put. Jučer recimo rekao bih da je bila najbolja do sada. To su neke nijanse koje publika, ali je svaki put je ista kao na premijeri, ali doista je ista kao na premijeri i u trajanju i u želji i u svemu, i svaki pojedini glumac se daje maksimalno i to poslije oni nekako i iskomentiraju jedni drugima i nekako smo u nekakvom drugom svemiru, što se rezultira time, što je rezultiralo time da ljudi doista putuju, evo to je ono što vi, odgovor na pitanje, što se događa, u publici sad ne sjede ljudi koji eto, ajde idemo na predstavu, nego, evo ga, ja sam danas primio 3 poziva nekih ljudi koji su doputovali u Dubrovnik na 2 dana, iz Zagreba, iz Splita, iz Rijeke, iz Vinkovaca jučer, na jedan dan, na 2 dana, samo zbog ekvinocije, to se strašno osjeti, to ta nekakva želja za i isto, a s druge strane poštovanje iz publike prema tome što se događa na pozornici.
1: Da, to je putovanje zbog putovanja, to smo malo čas rekli da zapravo još uvijek dolaze ljudi zbog predstave, kao što dolazi zbog koncerta, što je lijepo, jer to je upravo ona poticajna potka iznutra, da ljudi žive umjetnost, ali da je to još uvijek Allegro vivace u svima. Međutim, kad kažete putovanje, predstava zaista je putovanje, ona iznosi i izvodi, ona je zaista translokalna i transvremenska. Ljudi putuju i ulaze u taj svijet, taj stari Vojnovićev svijet koji transponira s ovovremenošću u svemu, mislim to uopće nema dileme, u mnogo čemu zapravo, ali taj stari svijet je tako zavodljiv i publika je posve unutra.
0: Pa znači što, to je s jedne strane, to ste to dobro rekli, dakle radi se o nečemu što više ne postoji. Dakle, jedan prekrasan tekst, jedna divna glumačka družina, jedna lijepa predstava na jednom sjajnom mjestu, ali gledaš zapravo kao neki vremen, kao neka vremena u kojima se je možda su se neke stvari više poštovale. I i imaš neku ugodu u svemu tome. Da se pustiš svojem duši naprosto u taj tekst, u taj jezik, u taj govor, u tu priču, da ne moraš iščitavati koncepcije, da ne moraš trošiti samog sebe za vrijeme predstave prevodeći si simboliku, što ne kažem da je loše u teatru, naravno da je to, ali evo u ovoj predstavi baš nekako i nije. I ono što je najzanimljivije, i ljudi koji ne razumiju jezik, imali smo nešto stranaca. Evo, dolazi drugi put, sad 15. prošle godine gledao, nije znao ništa, sad smo mu preveli, Woody Harrelson, on dolazi drugi put u Dubrovnik samo da pogledaš jednom. Da. Jučer je bila jedna gospođa iz Njujorka koja nikad čula ni za Vojnovića ni za ništa, nema pojma, i potpuno je bila očarana, poslije je ostala, tražila glumce i tako, pa i meni se to nekad znalo dogoditi, gledam predstavu na mađarskom i znali su biti glumci fenomenalni, dakle to su ipak neki drugi jezik vrijedi.
1: Da, zato što se to zaista doživljava kao zaista kao kaleidoskop, u doslovnom smislu, metaforički i stvarno. I to su iščitavanja svjetova, emotivnih svjetova. Osim toga, moćno je to pitanje žene i moćna je interpretacija i moćno je to poniranje. I to je suština, da zapravo izmjestimo sebe u tom vremenskom trajanju. Inače, predstave traju u istom terminu, zar ne?
0: E, sad se dogodilo nešto zanimljivo ove godine. Predstava je trajala uvijek između sati 42 i sati 43. Da. Unutar jedne minute. Da. Ove godine smo malo neke stvari sjeli, 3 minute je dulja. Ali sad su to nepogrešive te 3 minute. Ja znam točno gdje su se dobile.
1: E, baš sam htjela reći.
0: I znam točno gdje su se dobile i neka su se. I i mislim da je gledajte, to je podatak potpuno bedast, mislim, sva publika s tim ima. Ali meni znači, jer to je nešto gdje vidim da glumci sad plove na jedan gotovo bih rekao način izvan uloga se to događa. Tako da oni plove i ništa to nije produljeno. 3 minute su pune u kazalištu, znate, ne sad.
1: I na radiju.
0: da.
1: To je to, radijsko vrijeme. Ali u svakom slučaju još je nekoliko izvedbi pred nama, ali još je puno ljeta pred nama, jer to je očito predstava koja je ukotvljena u tom prostoru kao da je rađena za njega. Makar je to izmješteni prostor Gruža i stezališta Barki, ali ovo je negdje poprimilo energiju.
0: Pa da, ima jedna zanimljiva stvar. Taj posad je zapravo jedno, rekli bismo, neugledno mjesto, sasvim. Potpuno netaknuto turizmom, kafićima, restoran, ništa. Dakle, tamo se drže barke u lošem stanju, vjerojatno i na crno, šetaju se psi, ujutro kuha se kafa. To je nekako mjesto gdje se, ajmo reći, živi. Živi se nekakav život, dubrovački, tu baš nema turista nikak, nemaju zašto doći. I to je jedna stvar koja tu isto tako, mislim, bila bitna za neku metafizičnost cijele situacije. A da nije to Lina tako nekako vidjela, to je njoj imamo zahvaliti, da nije vidjela taj posad koji kad smo došli prvi put, aha, ajde dobro, ajmo vidit, pa kad se to počistilo i kad su došli ljudi, ti zapravo i ne vidiš da gledaš u jednu vrlo bogatu staru luku prepunu jahti sa motorima od 250 konja, a Vojnović kaže da se događa u malom primorskom mjestu, to jest točno se zna gdje, na Kantafigu, jel? Na Kantafigu, siromašnom, sve se to u sekundi zaboravi.
1: Da. I još samo jedan post scriptum za kraj našeg razgovora, jer Lara i Carlo su nam tu, a s njima ćemo okončati ovaj razgovor, jer oni su budućnost, zar ne? Pa ćemo tako mi to negdje i intonat na kraju. Htjela sam reći, besprijekorno uronjena ambientalnost, jer zaista sve igra od mora, kao važnog lika u svemu tome, ali je cijela vizura koja se pruža.
0: Pa to je sigurno. I jako toga imamo zahvaliti tu dosta Dinki Ričević, scenografkinji, zatim našem čudesnom Stanku Juzbašiću, koji je napravio glazbu koja je doista filmska glazba. I ja, znate, kad je grmljavina, nije to grmljavina, to su kugle slovrijenca koje se kotrljaju. Kad je vjetar, to nije vjetar, nego je Stanko 220 puta sam sebe nasnimavao kako puše. Dakle, sve to stvari koje negdje u podsvijesti igraju i čine nešto zanimljivo. Tako da sam, da ja mi... Da, reži, da.
1: Krešo, hvala. Sad još nam ostaje vrijeme za naše goste. Da, vi možete otići. Hvala lijepa.
2: 3 dana i 3 noći sam ja odlazio. Da.
1: Krešo, hvala lijepa.
3: Hvala vama.
1: A sad ćemo... Karlo, dajte mi sjednite tu, jer mi je tako lakše. Da. Da, s vama sam htjela okončiti emisiju zato što, kao što sam rekla, u vama je budućnost. Dakle, vi ste ti mladi koji odlazite. Da, i to je isto jedna jako dobra čestica i dosjetka u samoj glazbi s američkom himnom kad idete u svoju budućnost, što je također jako važno u samom tom izdvojenom momentu, ali... vaša ljubav u samoj predstavi i iz same predstave kako izranja?
4: Pa evo sad me odmah sjetilo naše prve zajedničke probe. Sjećam se te prve čitače probe i odmah smo rekli ajmo mi odvojeno scene naći se u HNK raditi, a Karlo i ja se nismo poznavali. Aha. A obzirom na cijelu podjelu u ovoj predstavi, pritisak je bio prilično velik i sjećam se da smo se našli odmah bam u glavu raditi ovu našu prvu scenu koja je napisana još dosta smo mi nju i štrihali i modulirali, ali mi smo tada ono došli, pružili smo si ruku i rekli...
3: I poljubili se.
4: Da, i rekli, okej, idemo sad u scenu, Zrinka nas gleda, oćemo, ništa, sretno, i bam. I tu smo nakon te probe smo mi rekli, ja tebe obožavam, znači super da mi je ovako ugodno, da i evo, to je sad tako traje.
3: Mi sad imamo čak i istog psa.
4: Da.
3: Oboje smo uzeli Hrta.
4: Da, pa se družimo u Zagrebu, pa se oni druže.
3: Da.
4: Eto, tako.
3: Da. Eto, izronilo.
4: Susjedi smo ovdje, susjedi smo tamo.
1: Recite mi, stvarno čestitke, sjajni ste. Mislim, stjecajem okolnosti, nekako pratim tu predstavu od početka, ono, mislim, od proba. I točno vidim kako... Da, sad ne bih htjela zvučati pretenciozno, jer ja sam uistinu jedino i samo pasionirana publika, bez ikakvih dodatnih znalačkih pogleda, ali činjenica je da rastete nekako iznutra. I koje su vaše koje su vam godine u predstavi zapravo? 26 Ivo ima, je li tako Karlo? A Anica?
4: Od prilike 20.
1: To nije vaše.
3: Ne, ja sam malo sam stariji, ja imam ipak 36.
4: Mm-hmm. Ne. Pa da, ja 27.
3: Da, znači to sam imao, 34 kad smo napravili predstavu.
1: Da. Ali mislim, činjenica je sad, na plošnoj razini možemo reći to jednostavno igrate ljubavnike, ali vaši unutarnji svjetovi su prepuni lomova, ali zaista, mislim, lomova i snažnih transponiranja i nijansiranja osjećaja, onih istinskih, životnih, dramatičnih, u mladim životima koje igrate.
3: Da. Pa bilo je, mislim, jako izazovno. Mislim, u početku biti uopće pozvan u ovakvu podjelu među takve glumce, meni je to bilo apsolutno užasno stresno. Meni to čak i kad smo krenuli čitati, ja sam se osjećao toliko nelagodno i čak mi bilo i sram. Dok nisam upoznao cijelu ekipu, shvatio da su i oni ljudi, i to prekrasni ljudi i prekrasne kolege koji potiču, pomažu. I nekako, ne znam, valjda ovo kako ste i sami rekli da predstava raste, mislim da je to isto, da je prva godina bila užasno veliki pritisak, em zbog nekog vlastitog dokazivanja, em zbog snalaženja u samom dubrovačkom, starodubrovačkom govoru, i pritisk od same publike, i pogotovo nekako nakon tog jupinog ekvinocija biti ponovno u tom nekoj novoj generaciji, ne znam kako bi to rekao. Sljedeće godine opet, ali ipak bio malo manji pritisak, ajde probili smo, ali sad trebamo ponovno neko držati ono od prošle godine, a danas ne znam, valjda je to malo i već i ušlo u nas i nekako stvorila se ta ljubav između cijele ekipe. I užasno volimo ovu predstavu, volimo se ovdje vraćati i nekako, mislim, ne kažem da i nema i dalje pritiska, ima, ali je nekako više kao, ok, imamo je, ajmo je sad održavati sa ljubavlju i poštovanjem prema toj predstavi koju svi osjećamo.
4: Da. I svake godine je nešto drugo. Apropo ovih unutarnjih svjetova, tih likova, recimo... Meni se svake godine događa da neka nova scena, neka nova riječ, što me prije nikad nije bacalo i diralo na taj način, svake godine mi nešto novo učini, prosvjetljenje, katarzu na sceni, raspad, što god. I to je nevjerojatno, jer evo, treća godina za redom je, toliko smo je puta vrtili, igrali na probama, prije, poslije, i svaki put kad gledam, a ne gledaju se uvijek sve predstave kad si iz ulice, ali ovu svaki put cijelo vrijeme pratim, svaki put, ko da se svaki put otkrije nešto novo, a valjda i nama prođe godina, prođu životi i situacije, rastemo, mijenjamo se kao ljudi, i meni je jako zabavno doći ovdje, vidjet što će to biti ove godine da će mi činit, da će me gonit, da će me dirat posebno. I...
3: Pa i samo to gledanje, kolega, ovo što sam spomenula, kako te, da tako kažem, nabrije, da ćeš sad ti nakon tako dobre scene, da. I kao idemo, baš onako kao nekakav tinski, čak malo ulazi u sportsku sferu, kao ajmo.
4: Da. I zna se dogoditi da ulazim u scene gdje realno moj lik ne treba plakati i to, ali kako gledam scene prije i onda brišem prije nego što izlazim u scenu, ali mislim da svi to proživljavamo, još uvijek svi, tamo je koliko 20-30 ljudi u toj predstavi i svaki put se dogodi da neko kaže joj, opet sam na ovo plakao, opet sam te gledao, opet sam, i stvarno je fascinantna predstava u tom smislu.
1: A možda zapravo svemu tome doprinosi i sama činjenica da je neprenosiva. Dakle, ona je u doslovnom smislu ambijentalna i ne može se igrati drugdje. Dakle, ne spada u onaj korpus koprodukcijskih predstava koje su rađene na način da se kasnije izvode drugdje. Možda je upravo to daje tu dodatnu autentičnost i vas na neki način iznutra negdje sondira, baš tu.
3: Je, slažem se po tom. Mi smo čak i nešto bili pričali da bi, ako je to moguće uopće, da igramo negdje drugdje prvu godinu, onda se to shvatilo, zapravo to uopće nema smisla. Jer ovdje imamo jednog fantastičnog kolegu koji s nama, nadamo se da će se opet pojaviti, igra s nama, a to je sam Vjetar. Koji kada se on pojavi, i generalno se pojavi u točnom trenutku kad dođe same Kvinocio. Da. I to je naš kolega koji nas još više pumpa, još tako da Vjetre dođi nam. Dođi nam.
4: Pazi šta pričaš, pazi šta pričaš.
1: Ne, htjela sam reći sad kad ste spomenuli Kvinocio, da, svi znamo da je poanta u Ekvinociju, mislim, unutarnjem, duhovnom, duševnom, osobnom, onom nevidljivom, jeli, a da je Ekvinocija zapravo metafora za upravo to. Što kažete, Ekvinocija oluje na moru, ali ona u vama je ključna. Imali ste, naravno, vi ste sin Jele, Zrinke Cvitešić, vi ste kći oca kapetana Dražića, Gorana Grgića. Zapravo imali ste roditelje, roditeljske uloge, očinsku i majčinsku, koje su vas isto tako lijepo vodile.
3: Da, apsolutno, pa mislim, ne možemo imati veću čast nego da su nam ti ljudi igrali i igraju još uvijek naše roditelje. A pogotovo meni Zrinka, koja isto tako imala Karlovčanka. Pa smo zajedno se gledali, kad smo gledali te naglaske, onak, uf, mi kao Karlovčani, bome se moramo s tim opasno pozabaviti. Da, je. Hvala puno.
4: Da, mislim, to su ljudi, i Goran, a i Zrinka, i svi s kojima kad igraš, dovoljno je samo pustiti ih. Evo, baš sam nedavno slušala Meta Damona koji kaže, kad igraš s tako jednim glumcem, ne moraš ništa pustiti, on igra iza tebe. Dovoljno je samo te ljude pogledati u oči. Evo ja i Grga, ja ga zovem, imamo tih par scena i on ima tih par replika i napravio je tu ulogu toliko nijansirano, nije ga napravio plošno i na jednu stranu, nego čovjek koji se stvarno misli želi li da tu kćer, razumije ju, zapravo prilično modernog da, lika napravio, gdje postoji par situacija gdje mi ponavljamo tekst, on mene pogleda u oči, ja se počnem ježiti, suze, kao daj makni se prije nek što predstava, i stvarno on, osjećaš se zagrljeno i nekako sigurno da, u tome svemu.
3: Pazili su nas, mazili su nas i godini su nas napred, to je baš.
1: A vi ste u međuvremenu rasli. Mislim, kad, sad ovo naravno zvuči možda malo bez nekog smisla, ali zapravo hoću reći, preformulirat ću, jednostavno zrioba vaših likova je vidljiva. Evo, i to je, i ja osjećam vašu skromnost, ali ne morate biti skromni, zaista možete primati čestitke onako s nekom radošću i alegrom iznutra, jer su zaslužene, doista. Jako ste ona važna putokazna misao u samoj predstavi, da, i osim toga, u tom nekom stapanju publike i svega onog što se na sceni zbiva, mi zaista uživamo kad vas vidimo na kraju kako plovite, da.
3: No, evo, hvala, najljepše, ne znam što je, stvarno mi je neugodno.
1: Da. Zato sam ja to rekla umjesto vas. Čestitke još jednom. Evo, do našeg idućeg susreta, jer Ekvinocio će još živjeti. Na radost, obostranu radost i vas i same festivalske publike. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam
3: puno.
1: I to su, poštovani slušatelji, bili naši posljednji gosti u današnjoj emisiji, 11:55. Iz festivalske palače pozdravljaju vas Johnny Lešević i Jelena Obradović-Mojoš. U studiju je bio Davor Batričević, a glazbu je birala Mihaela Soko. Srdačan pozdrav.

0: U sinoćnjem požaru u naselju Gorica opožareno je oko 6000 četvornih metara šumske površine. Sumnja se da bi uzrok mogao biti povezan s ispaljivanjem pirotehnike. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović iznova poziva građane na oprezno i savjesno ponašanje.
1: Stvarno je na grubom mjestu, gruba lokacija u srcu grada Dubrovnika. Jak vjetar, brzo se proširio. Na uri 45 je stavljen pod kontrolu, što je stvarno bilo jako uspješno, bez ugroze, jako je bilo u opasnosti objekti, a onda i ljudi i sve, ali Bogu hvala, sve je prošlo dobro, brzom intervencijom vatrogasaca, 26 vatrogasaca je bilo, 22 iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci i 4 iz 9 Zaton, i danas još uvijek čuva. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnja se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako. I gledajte, ono, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio, ili kogod bio, stvarno moramo zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine.
0: Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovjerna Batala. U ulici Iva Vojnovića izvedeno je oko 150 metara oborinskog kolektora, postavljene su kanalice na najnižim dijelovima prometnice, te je obnovljen asfalt i horizontalna prometna signalizacija. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak u ulici Marka Marojice. Projekt bi trebao spriječiti nakupljanje oborinskih voda u ulici Iva Vojnovića, posebice ispred vrtića Palčica, te smanjiti priljev vode kroz ulice Marka Marojice i od Svetog Mihajla. U sklopu projekta planirana je i izgradnja kružnog toka na Batali. Međunarodni je dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na Taraci Lav Bara nastupiti tri mlada dubrovačka benda. Najavljuje ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Žarko Dragojević.
2: Lijepo predvečer je u Sunset, na terasi Lav Bara će zasvirati čak tri mlada dubrovačka rock benda, trio iz benda Bakula koji će nam gostovati u Bar Homburgu kraj mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljeno nekih muzičara koji su do sad već evo svirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako evo puno prilike za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani od 19 sati poslušati ova tri mlada benda na terasi Lav Bara.
0: Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras će u 22 sata ispred crkve Svetoga Vlaha održati koncert Ibričin vremeplov. U Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati. Večeras, prvog dana trodnevlja od 20 sati, održat će se koncert u čast našoj Gospi. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro, puše uglavnom slaba do umjerena bura, more malo do umjereno valovito, a temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 34, Čilipi 35, Prevlaka 36, Ploče 37, te Dubrovnik 38 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku je 1015 hektopaskala, a na snazi je crveni meteoalarm zbog toplinskog vala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Pa dobro, kao jedan pošteni dijabetičar mogla bi onda pristati da ovo bude moja pjesma, da mi život bude slon. Nemoj da bude sladak nikako. Dobro, grijemo se na punih 39, to smo riješili. Ove dane godišnjeg, to je možda jedan poremećaj, ne znam točno kako se zove, da skupljam okolo želje. A ne znam i kako se zove ovo da zaboravi što su ti ljudi rekli. Jedino što sam zapamtila, malo smo razgovarali koje pjesme ne volimo. Pa da riješimo to odmah, da vam se ne bi slučajno dogodile poslije. To ćemo riješiti sad. A nakon toga rubrika Mihajle Soko, hit do hita. Možete mi javiti volite li ove dvije pjesme ili ste za ovu ekipu koja ove dvije pjesme ne voli. Idemo. Sekice i Vukovi. Ne, da.

0: Kada mi je 100 poruka oko juga i bure, onda si nešto dobro napravio ili si možda falio jako, ali su se ljudi zainteresirali. U svakom slučaju, ja sam vam rekla, razumijem se u vjetrove, u temperature, u more, u planine, u ništa, zovite meteorologa, ali da, fenski učinak bure, zrak se stišće i naglo zagrijava, spuštanjem niz padinu zrak ulazi u područje višeg tlaka, zbog stiskanja, kompresije, zrak se fizikalno zagrijava za oko 1 stupanj na svakih 100 metara spuštanja. U svakom slučaju vedro i tiho, 39 stupnjeva, hit do hita, Mihajle Soko.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Radio Dubrovnik.
3: Dragi slušatelji, dobar dan. Ja sam Mihajla Soko i dobro mi došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo vas pokušati osvježiti sa nekoliko plesnih ljetnih hitova. Na početku slušamo pjesmu Calypso, izvrsnu suradnju Luja Fonsija i Steph Londona. Potom slijedi također veliki hit pjevača Omija, Cheerleader. Potom slijedi također izvrsna suradnja pjevača Enrika Iglesiasa i Bad Bunnya, El Baño. Uživajte!

Dragi slušatelji, na kraju ove male današnje raspisane rubrike Hit do hita, u kojoj uživamo u ljetu, poslušamo jednu prekrasnu suradnju Reggaeton in Lento, suradnju dvaju bendova, ženskog benda Little Mix i muškog CNCO. Pjesma se zove Reggaeton in Lento. Veliki pozdrav od Mihajla i ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz jako puno korisnih informacija u opuštenoj atmosferi i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

Slušali smo rubriku Hit do hita Mihajla Soko, prelazimo na Milov izbor, naravno upletite se i vi na 413-335 ili 413-355, iste te telefone u 13 sati možete koristiti za Kvizograd. Ako niste u protekla dva mjeseca dobili nagradu, možete je dobiti danas. Spominjala sam onaj službeni, nećemo se raspravljati, ovo je službeni maksimum temperature u Dubrovniku, koji je izmjeren 24.7.2007. Kolika je ta temperatura izmjerena ako je ova današnja od 40 prešišala? Pomoću vam, odgovorit ću vam, samo vi zazovite koliko smo temperaturu izmjerili 24.7.2007. Vodi se kao maksimum. Ova današnja je prešišala 40, to su službena mjerenja. Idemo dalje, love is in the air, molim vas, nemojte nikakve aktivnosti koje bi vam mogle naškoditi, danas vruće je. Samo se eventualno grlite i gledajte.

Lijepi, dragi i pregrijani moji, evo nas Kvizograd. Pozvani ste ako niste dobili nagradu u zadnja dva mjeseca. Ako vas Honeydew s proizvodima koji su prirodni i čisti nije nagradio u protekla dva mjeseca, onda nas možete zvati danas. Vruće ime ni vama, nemojte da sad kontroliram jeste li niste li idemo pošteno, ne može ni Bruno tamo, u njega još manje hladi. Mi smo na, a vjerujem da sad ponavljate i vi, 413-335 i 413-355. Evo ga, točno je 13. Odgovorit ću umjesto vas ako ne znate odgovor, ali mislim da sam toliko puta izgovorila ovo. Sad ću se sputi, pa neću ni ja znam što sam vas pitala. Samo recite 39,5. Evo, nisam vam rekla jako glasno odgovor. Znači ovako, 24.7.2007. izmjerena je temperatura službeno u gradu koja je do sad bila maksimum. Danas je negdje između 11 i podne izmjereno 40. Kolika je temperatura? Za pola stupnja je bila niža. Izmjerena 2007. Ili imamo Bruno nekoga pri telefonu? Toliko je lagano da možete zazvati da ću vam je samo tako. Ovako, ako niste u srpnju i kako se zove najprije srpnja, lipanje li? Ideja doma. Ako niste sudjelovali u Kvizogradu, zovite nas danas. Čekamo uz Little Lies. Ne lažemo ništa, ni Little danas. Sve što vam rečem će biti istina, ili barem sam uvjerena da je istina. 13 sati i 1 minuta. Kolika je bila temperatura? Koja je do sad bila maksimum 2007. Pola stupnja niža ako je danas izmjeren novi od 40. Molim vas, nemojte sad sva i reći ja sam izmjerio 42. To što ste vi izmjerili, to je vaša stvar. Ovo su izmjerili dubrovački meteorolozi i vodi se kao službeni maksimum. Little Lies.

E dobro, nagradu smo vam dali, tražili ste Džibonija, pa biram sa mnom ili bez mene. Nadam se da vam je malo draže sa mnom, ali ako vam je dobro i bez mene, i to je opcija, i to je dobro. Ide Džiboni, mislim da su u ovoj pjesmi nekako svi došli do kraja pjesme barem.

Jes, jes, kad sam tužna, najviše sjajim. Možda je malo i do temperature, ali evo, pomalo se spušta sa ovih 40. Sad smo došli negdje 36-37, more je na 27, a ure su 13 sati i umalo 16 minuta. Davor Tolja, poznamo li ga?

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Stigla nam je obavijest čistoće Dubrovnik za stanovnike Knežice i Bosanke. Ima tu jedna škakljiva riječ koju ja možda neću moći izgovoriti kako treba, ali nema veze. Ovako, obavještavaju stanovnike Knežice i Bosanke da se redoviti odvoz reciklabilnog otpada, dobro, koji se inače vozi 1. i 15. u mjesecu, u kolovozu iznimno neće odvijati prema uobičajenom rasporedu. Zbog blagdana Velike Gospe i vikenda, odvoz reciklabilnog otpada je u petak 14. kolovoza. Mole stanovnike Knežice i Bosanke da u navedenom razdoblju spremnike postave na uobičajeno mjesto i na vrijeme, kako bi odvoz bio što učinkovitiji. Dakle, neće se voziti 15. jer je blagdan i vikend je, nego u petak 14. Knežica i Bosanka, reciklabilni otpad.
1: Eto.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Riješit ćemo uskoro ovo ti zračiš zrake kroz zrak, što biste mogli izgubiti, a što dobiti ako budete gledali, u svakom slučaju ne gledajte. A sad smo na rubrici Izgubljeno nađeno, pa sad oni koji nas slušaju stalno ponavljaju sa mnom. 413-335 i 413-355. 13-31, s oba dvije strane isto. Ljubi me s obje bande, to je Tereza Fisovija. Dakle, ako ste što izgubili, moram prestati govoriti u jednoj rečenici, 7 rečenica. Ako ste nešto izgubili ili našli, zovite. Uskoro ćemo riješiti, imao telefon. Evo sad ću staviti slušalice pa vas čujem. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jeste izgubili ili ste našli?
2: Našao sam ključeve ovdje u Sima Savinovića 25 kod firme Vlahinić.
1: Sve ste rekli. Dobro, Župa, samo malo, pomalo, Župa, Dubrovačko, rekli ste adrese?
2: Sima Savinovića 25, Vlahinić firma.
1: A ne moramo firmu spominjati.
2: Ma dobro, eto, možete,
1: dobro.
2: Bravarija, ali Marija najbolje će naći.
1: Dobro, kakvi ključi, što, koliko?
2: Ključ od automobila Peugeota.
1: Samo jedan, jel?
2: Jedan ključ i dva ključa, neka kućna koja, ali su ne.
1: Jedan od auta i dva kućna, ima li privjesak?
2: Da. Nema privjesa.
1: Nema privjesa.
2: Ima navlaka preko ključa, činim se da je roze boje.
1: Navlaka roza. A gdje će noć taj snop?
2: O, evo, ovdje kod Vlahinji, gdje je ovo, firmi.
1: Pa dobro, gdje, okej.
2: Okay. Eto, nemojte, pa evo broj telefona onda, moj.
1: Evo, ja sam sve napravio, nemojte se vi ljuti na meni.
2: Ne ljuti.
1: Nemojte se ljuti, dajte mi broj, pa sve ćemo riješiti.
2: 099.
1: Dobro.
2: 343 0287
1: dobro.
2: Yes.
1: Što slušate od muzike?
2: Od muzike? Olivera.
1: Olivera? Ajde, da. Zato što ste javili, pustit ćemo vam jednog Olivera.
2: Može.
1: Dobro. Sad ide Boris Novković i dok svira radio, pa iza Oliver. Može li tako?
2: Može.
1: Adio, neko vam nešto tamo dovikiva.
2: A nema gazda odmah, čim sam stao, odmah je gazda došao.
1: Pozdrav gazdi, dobro. Ima li gazda neku želju?
2: Evo, pitajte radio Dubrovnika, imaš li muzičku želju? Jes. Od Tomsona Čavoglade, ovo je Hercegovac.
1: Dobro, ide Oliver, i za vas i za gazdu. Ma, poljubac.
2: Adio.
1: Evo, adio vam.

Nakon ove prijeteće Borisa Novkovića dok svira radio, ponovit ću što ste nam javili u rubrici Izgubljeno nađeno i reću da su u Vlahinića ključi, našo je gospar pa javio, dakle Župa Dubrovačka, tri su ključa, dva kućna, pretpostavljamo, i jedan Peugeot. Navlaka Roza. Želja je bila Oliver Dragojević, ispunjavamo vašu želju što se tiče izvođača, a Brunova je pjesma. Može tako? Može.

Oliver Dragojević, vaša želja. A pazite oči dok se ne razdani, dragi slušatelji, i bez obzira što toliko spominjemo danas i ovu pomrčinu sunca i suze svetog Lovra, pazite oči. Pomrčina sunca počinje u 19:25 i to djelomična. Morate... Ma ja bih vam najrađe sad rekla, morate ne gledat, eto tako. Ne smijete gledat golim okom, može oštetiti centralni vid, sve nam je to jutros rekla oftalmologica Jadranka Katušić. Ja ću vam to reći ukratko i onako da sve potpuno razumijete. Dakle, golim okom se ne gleda, centralni vid možete oštetiti, kad gledate pomrčinu zjenice su široke jer je mračno, a onda sve što ima uč od sunca ulazi trajno, jer sunce je tu, to što je pomrčeno, to će vam biti problem, ne boli, to morate znati, ako vam se bilo što ošteti i dogodi ne boli, dogodit će se centralno zamučenje, nepovratno oštećenje, sunčane očale štite samo od UV zračenja, jedina zaštita bi bila, ali to su baš profesionalne solarne očale koje ne propuštaju. Pretpostavljam da ih nemate, ništa ono za varenje i nevarenje i one slike što su naslikavali na rengenima, i to ne gledajte kroz to, ne improvizirajte. Oštećenje je trajno, a svakako možete nam javiti gdje gledate suze svetog Lovra. Večeras bi trebale se vidjeti bolje nego svih ovih prethodnih dana, dobre uvjete imamo, znači Perzeidi. Lijepo nam se sve posložilo, to ako vam je... Znate kako u ovoj jednoj ekipici sve opravdavamo, jer su nam zvijezde u raku, mozak na Marsu, ostalo nam i u svemiru, pa smo sad opravdali sva svoja ponašanja, ali danas se to sve kao čisti. Dobro, nećemo gledati ovu pomrčinu sunca, gledat ćemo zvijezde. Pa ajmo i slušati malo zvijezde.

I večeras će se najbolje vidjeti. Bože, čuvaj mi ovo pile, kao pile i Sveti Lovro i suze Svetog Lovra i Pilar, i bila vam je dobra pilarska. Idemo dalje. It's not unusual.

0: U sinoćnjem požaru u naselju Korica opožareno je oko 6000 četvrnih metara šumske površine. Sumnja se da bi uzrok mogao biti povezan s ispaljivanjem pirotehnike. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović iznova poziva građane na oprezno i savjesno ponašanje.
1: Stvarno je na grubom mjestu, gruba lokacija u srcu grada Dubrovnika, jak vjetar, brzo se proširio. U nauri 45 je stavljen pod kontrolu, što je stvarno bilo jako uspješno, bez ugroze, jako je bilo u opasnosti objekti, a onda i ljudi i sve, ali Bogu hvala, sve je prošlo dobro, brzom intervencijom vatrogasaca, 26 vatrogasaca je bilo, 22 iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci i 4 iz DVD-a Zaton, i danas još uvijek čuva. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako. Gledajte, ono, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio, ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine.
0: Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovjerna Batala. U ulici Iva Vojnovića izvedeno je oko 150 metara oborinskog kolektora, postavljene su kanalice na najnižim dijelovima prometnice, te je obnovljen asfalt i horizontalna prometna signalizacija. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak u ulici Marka Marojice, gdje će se nastaviti polaganje kolektora. Projekt bi trebao spriječiti nakupljanje oborinskih voda u ulici Iva Vojnovića, posebice ispred vrtića Palčica, te smanjiti prilje vode kroz ulice Marka Marojice i od Svetog Mihajla. U sklopu projekta planirana je i izgradnja kružnog toka na Batali. Međunarodni je dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na Taraci La Bara nastupiti tri mlada dubrovačka benda. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sati 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin vreme plov. U Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati. Večeras, prvog dana trodnevlja od 20 sati, održat će se koncert u čast našoj Gospi. U programu sudjeluju mješoviti katedralni zbor mladih Gospa od Porata, ženska klapa Linđo te obitelj Čatić. Kao solistice nastupit će Nikoleta Ivanković, Paulina Čapo i Dijana Hilje, a ulaz je slobodan. Jedan od najzanimljivijih nebeskih događaja ove godine, djelomična pomrčina sunca, promatrat će se iz Parka prirode Lastovsko otočje od 18 sati i 30 minuta. Podsjetimo, nebo iznad Lastova je jedno od najtamnijih u Europi, pa je uz promatranje Perzeida organizirano i edukativno promatranje pomrčine sunca teleskopima i kroz zaštitnu opremu. Riječ je o rijetkom fenomenu tijekom kojeg bi u ovom slučaju mjesec trebao zakloniti gotovo 40% sunčeva diska. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, u noći umjerena do pojačana bura, tijekom dana će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 25 do 29, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Tražimo danas i neka, pa možemo reći, skrivena ili skrovita mjesta, ili barem mjesta koja nemaju puno ovih nekakvih svjetala, koja koristimo jako puno. Možda previše. Možete nam javiti ako imate neko mjesto, možda nam ne želite otkriti, s kojeg ćete gledat Suze Svetog Lovra, 413335, 413355. Mi se još uvijek pokušavamo dogovoriti gdje bi bilo najbolje, a dok ne otkrijemo neko mjesto na koje idemo, evo vam neka druga skrivena mjesta grada. Izložba Mare Bratoš otvorena je sinoć 11. Tako je, danas je 12. Možete je pogledati u galeriji Otok svaki dan, svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 11 do 13 ili od 18 do 21 dan, pa dan, sat, do 21 sat, pa vidjeti koja su to skrivena mjesta grada Mare Bratoš.
1: In the way he moves,

0: Ja i 100 godina nakon ove pjesme još uvijek pjevam Everybody samo za nas, naravno, što nije točno, još uvijek ne znam što je točno, a kao na neki smo se kviz prijavili glazbeni. No dobro, 14 sati 28 minuta, napominjem svim mladićima, djevojkama, gospođama i gosporima koji su u naseljima Gabrili, Drvenik i Mihanići. Do 15 sati ste bez vode, istočni dio naselja Gabrili, Drvenik i Mihanići, do 15 sati bez vode. Još po ure.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

danas volimo instrumentale, takav je dan, ne samo da će se pomrčiti sunce, malo smo se svi pomrčili, dogovorili smo se, ne gledamo pomrčinu sunca jer nemamo te specijalne očale ili tako, koje su posebno specijalne, nemamo za njih para, nismo ih nabavili, nećemo improvizirati s nikakvim rengenskim slikama, onim očalima za varenje i tako dalje i tako dalje, pa ćemo imati onda i dalje lijepe oči koje lijepo vide. Sve smo se to dogovorili. Sunce znači ne gledamo, ovo što pada iza suze gledamo. Negdje oko 19 sati i 30 minuta u Dubrovniku počinje djelomična pomrčina sunca i najveća faza bit će oko 19 sati i 50 minuta. Zalazak sunca je oko 20 sati. Ajmo se ovako dogovoriti, od 19.25 do 20 ne gledamo sunce. Eto. Pa i nema ga, oblačno je.

Možda futsal zvijezde isto znaju. Vratio se u skver i bivši igrač, osvajač Kupa Hrvatske, Oliver Kljajić. Počeli su i upisi. Evo sad malo završila nam je divlja liga, pa možda s vaterpola na futsal. Ako ste godište 2012. i 2013. ovo sad možda mamama, tatama i ostalima govorim, pioniri, kadeti 2010. i 2011. Iz kluba pozivaju dakle sve dječake koji vole futsal, žele napredovati, biti dio jedne od najprepoznatljivijih futsal sredina u Hrvatskoj, da se prijave do 18. kolovoza. 18. kolovoza vam je utorak, danas je srijeda. Slanjem imena i prezimena, godišta te broja telefona u inbox kluba na društvenim mrežama. Dakle, počinje uskoro škola futsala malo nogometnog kluba Skver. Što se nas tiče, malo ćemo mreža, pa malo ćemo ZG, pa se negdje iza dnevnih novosti vraćamo u Du

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Oko podne je živa pronađena mlada žena, sad poslije muškarac za dvojicom Portugalaca nestalih noćas u Velebitskom kanalu, još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Na dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajat će oko 2 minute. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva.
2: Na obali otoka Krka pronađeno je dvoje Portugalaca koji su zajedno s još dvojicom sunarodnjaka na gumenjaku dugom 1,5 metra noćas krenuli veslajući od obližnjeg kampa na obali prema Senju. Pronađeni su živi, no za dvijema se osobama još traga, a svi su u dobi od oko 30 godina, javlja Lena Stojiljković.
3: Naime, od jučer su na moru u Velebitskom kanalu vladali nepovoljni uvjeti praćeni jakim udarima bure i valovima do 3 metra visine. Situacija se tijekom dana smirila, pa usplovila nadležnih službi, u potrazi sudjeluje i zrakoplov, a u pomoć je pozvani policijski helikopter. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin.
4: I dalje smo na terenu sa 2 plovila i Pilatus, on će povremeno i dalje obilaziti. Zatražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti i sa kopna od rta Glavine prema uvali Zavratnica bi trebali djelatnici službe, gorske službe spašavanja pretraživati obalni dio.
3: No to nije kraj nezgodama na moru tijekom protekle večeri i noći u Velebitskom kanalu. Dvoje mladih Čeha spašeno je nakon što ih je nevrijeme odnijelo na sup Dasci, a posada trajekta Barbat spasila je dvoje Talijana na jedrilici bez pogona koju je bura nosila Velebitskim kanalom kod Stinice.
4: Ja često volim reći, nekada su vremenske prilike se predviđale i ti stariji ljudi su bili poznavaoci lokalnih prilika, no međutim u tom prognoziranju vremena često se i griješilo. Danas sateliti to puno kvalitetnije rade i danas imate vremensku prognozu za svaki kutak na ovoj zemaljskoj kugli za 12 sati, 24 sata, 36 sati, prema tome na more se ne ide prije nego što se upoznamo sa vremenskom prognozom.
3: Naglasio je kapetan Bugari. A na sjevernom Jadranu bure će biti i sutra, prema prognozi mjestimice jake na udare i olujne. I zato oprezno, jer more voli bezbrižnost, ali ne oprašta nepromišljenost.
1: Dnevne novosti.
2: Dok se čekaju novi rezultati analize vode koji će biti objavljeni sutra, Hrvatski zavod za javno zdravstvo opovrgava medijske navode da voda na području Gospića nije 5 mjeseci kontrolirana na PFAS spojeve. No ekocid u Gospiću i dalje izaziva oštre reakcije i stranke Most ponovili su da će tražiti opoziv vlade od predsjednika Republike ili Sabora, zahtijevaju sazivanje hitne izvanredne sjednice Sabora. Jučerašnje obraćanje premijera, a osobito tvrdnje o kakvoći vode u Lici, nije uopće umirilo javnost, naprotiv, smatra Most koji tvrdi da su činjenice drukčije. Kristijan Pelc.
5: Nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su potvrdili svoj dolazak na sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se u petak održati u Gospiću. Zastupnik Zvonimir Troskot ponavlja da će njegova stranka tražiti opoziv vlade.
6: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
5: Osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
6: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli prenijeli mainstream mediji.
5: Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Poručuju da je voda testirana prije manje od 4 mjeseca u travnju.
7: Voda iz zone opskrbe Mrđenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. A rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
5: Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
2: Zbog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i rezultata analize podzemnih voda zabrinuti su i stanovnici na području Otočca, upozorilo je na konferenciji za novinare petero gradskih vijećnika. Naime, riječ je o krškom području pa strahuju od prelijevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gatske. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
8: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gatske, izvorišta naše dragocjene rijeke Gatske i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
9: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gatske.
2: Zbog afere s opasnim otpadom iz Like koji se povezuje i sa slučajem nezakonito odloženog otpada kod Benkovca, danas se oglasila i Zadarska županija.
10: Priopćili su da je županija odbila zahtjev tvrtke Izo Exco za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime je jasno potvrđeno da navedena tvrtka od županije nije dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na toj lokaciji. Za taj objekt naime izdana građevinska dozvola za skladištenje sirovina za građevinski kamen, a ne za odlaganje otpada. Prema dostupnim rezultatima analiza nisu utvrđena odstupanja koja bi upućivala na ugrozu kakvoće vode iz zraka. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije dogovoreno je da će se kontinuirano uzimati uzorci i pratiti kakvoća vode iz zraka na području Štikade i Benkovca. O rezultatima mjerenja javnost će biti obaviještena, istodobno se poduzimaju aktivnosti vezane za sanaciju lokacije, priopćila je županija.
2: Gospićko-senjski biskup Marko Medo izrazio je zabrinutost zbog ilegalnog odlagališta otpada u Lici i mogućih posljedica za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. U priopćenju Čuvajmo dar stvorenoga svijeta biskup je naveo da kao predstavnik mjesne crkve osjeća pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ondje žive. Istaknuo je da život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa, te da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
10: Udruga Glas poduzetnika poručila je da istu razinu nadzora odgovornosti i pravodobnog djelovanja koja vrijedi za poduzetnike očekuje i za državu. Naime, kažu da slučajevi nezakonito odloženog otpada u Lici i drugim dijelovima Hrvatske ponovno otvaraju pitanje zašto država nadzire privatni sektor do posljednjeg računa, dok se ozbiljni propusti u javnim sustavima nerijetko otkrivaju tek nakon što problem preraste u aferu i višemilijunsku štetu. Ako država može u realnom vremenu pratiti račun malog kafića, mora biti sposobna jednako ozbiljno nadzirati gospodarenje otpadom, javnu nabavu, koncesije, državna i lokalna poduzeća, te trošenje javnog novca, tvrdi udruga Glas poduzetnika.
2: Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomršina sunca, djelomična i nad dijelovima Sjeverne Amerike. Tako će mjesec kada prođe između sunca i zemlje potpuno

0: U nekim dijelovima svijeta danas će mjesec savršeno proći između sunca i zemlje, počevši blizu sjevernog pola, prije nego što krene prema jugu, potpuna pomrčina trajaće do 2 minute i 18 sekundi. Glavne lokacije za promatranje današnje potpune pomrčine organizirane su na njezinu putu u dijelovima Islanda, sjeverne Španjolske i malog kutka sjeverno-istočnog Portugala, zbog čega su onamo pohrlile stotine tisuća turista. Jake Foster, astronom u Kraljevskom observatoriju Greenwich, objašnjava da će i u Ujedinjenom Kraljevstvu biti moguće promatrati djelomičnu pomrčinu.
1: Dogodit će se oko zalaska sunca. To je pomrčina zlatnog sata, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite vidjeti potpunu pomrčinu, morate ući u putanju totalnog pomračenja. A za to biste trebali otići na mjesta poput Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. To su mjesta gdje će mjesečeva sjena biti najtamnija i dobit ćete apsolutno 100% pokrivenost mjeseca ispred sunca.
0: Dva svemirska teleskopa Europske svemirske agencije promatrat će pomračeno sunce i njegovu koronu, odnosno vanjsku atmosferu, a američki sveučilišni istraživački timovi lansirat će više od 60 balona na velike visine iznad Španjolske i Islanda kako bi proučavali zemljinu atmosferu i druge promjene tijekom pomrčine. Na potpunu pomrčinu sunca na istoj lokaciji trebalo bi čekati više od 200 godina, dok su djelomične nešto češće. Djelomična pomrčina moći će se danas promatrati i na udaljenom dijelu sjeverne Rusije te iznad sjevernog dijela SAD-a, Kanade i većeg dijela Europe i sjeverozapadne Afrike.
2: Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Sunce će tijekom pomrčine biti vrlo nisko nad zapadnim obzorom i u cijeloj Hrvatskoj će zaći prije nego što pomrčina dosegne maksimum. Zbog toga za uspješno promatranje treba odabrati mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu ili sjeverozapadu, po mogućnosti na nekoj uzvisini. Izvjezdarnice su također upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vid. Pomrčina će u većini naših gradova početi između 19.25 i 19.30, a u Zagrebu će primjerice mjesec pokriti 77% sunca, u Rijeci 85%, dok će u Osijeku to biti 52%. Od naših većih gradova najveći postotak zaklonjene površine sunca imat će Poreč, čak 89%. O ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete, tek su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba, u napadima na ostatak regije poginula je još jedna osoba, te je nekoliko ljudi ranjeno. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U Zaporižiji je zapaljen trgovački centar, te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata, koji traje već 5. godinu.
3: Ekstremni izraelski doseljenici na zapadnoj obali u selu Kusri od nedjelje blokiraju kuće palestinskih obitelji i bacaju kamenje na njihove posjede. Izraelska vojska pokušala je ukloniti blokadu, no nakon kratkog sukoba dio vojnika viđen je u zajedničkoj molitvi s doseljenicima. Danja Dubravac.
4: Umirovljeni pukovnik izraelske vojske Doran Meinrad iz organizacije Gledajući okupaciju u oči opisuje što se događa s dvijema palestinskim obiteljima u kućama pokraj sela Kusra u okolici Nablusa. Ondje su ekstremni izraelski doseljenici prije 7 mjeseci osnovali izdvojeni položaj, a sad su postavili još jedan manji ispred kuća tih dvije obitelji.
1: Još su ondje. Vojska ih je pokušala odvesti, ali nije uspjela. Još su tamo i blokiraju te dvije kuće. kuće, odnosno obitelji u kućama. Nemaju vode, struje ni hrane, tako da je ta situacija jako problematična. To traje od nedjelje. Jedno od male djece bilo je bolesno, hitna pomoć pokušala ga je jedne noći izvući, ali nije uspjela. Onda smo se vratili dan poslije i odveli djevojčicu. No otad nitko ne ulazi, nitko ne izlazi, a obitelji su još tamo i trebaju vojsku da im pomogne i odvede sve te doseljenike i uništi

0: To ilegalno naselje.
1: Doren Meinert objašnjava da su blokade palestinskih kuća novija praksa.
0: Nisu to prije toliko radili, no ovdje je bila jedna kuća. Sad je vidim s ovog mjesta gdje stojim kuća u selu Džaludu. Doseljenici su i toj obitelji radili istu stvar i oni su poslije otprilike mjesec dana otišli. Napustili su kuću, nitko im nije uspio pomoći. Naravno pokušali su, ali nisu uspjeli i obitelj je napustila kuću koju su izgradili svojim novcem da ondje žive. A sada doseljenici tamo slave, igraju nogomet u dvorištu. To se dogodilo u Džaludu. Nadamo se da neće biti isto u Kusri.
1: Prema službenim podacima Izraelskog sigurnosnog sustava koje je objavila tamošnja javna televizija, u prvoj polovini godine zabilježen je velik porast nacionalističkog kriminala. Tako se u Izraelu nazivaju napadi doseljenika. Riječ je o čak 63% više napada nego u istom razdoblju lani, a samo proteklog mjeseca registrirano je oko 100 novih takvih slučajeva.
2: Europska unija osigurat će 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije nakon potresa jakosti 7,4 prema Richteru. To je europska solidarnost, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Spasilačke službe na zapadu i južnoameričke zemlje utrkuju se s vremenom dok pretražuju srušene zgrade. 36 sati nakon potresa iz ruševina je spašena žena. Nestalima se smatra oko 200 ljudi, a do sad je potvrđeno da ih je poginulo 254.
3: Dnevne novosti.
4: Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajedničke težnje. Koliko se glas mladih uistinu čuje i s kojim se sve problemima suočavaju, o tome s mladim novinarima Hrvatskog radija razgovarao Igor Okičić.
5: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
6: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim, nas je profesor pita kao ko se radi, javio sam na valjda 70%. Meni je snarina 600 plus režija, ali ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
5: Malo je i kvalitetnih sadržaja za mlade u ruralnim sredinama.
7: Bilo što kreativni izlog, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
5: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
6: Roditelji imaju veliko očekivanje od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže i dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onak vidiš druge na storijima da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen i onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
5: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
8: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
5: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
9: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
5: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
4: Sport. Damir Ramić Kovačić.
10: Dobar vam dan s dobrim vijestima iz Birminghama gdje se održava europsko prvenstvo u atletici. Marino Bloudek bio je drugi u svojoj polufinalnoj skupini i izborio plasman u finale utrke na 800 metara s vremenom 1.44.96. Finale je na rasporedu sutra na večer. U finale se plasirala i Marija Tolj u bacanju diska. Hicem 59 metara 85 centimetara zauzela je 9. mjesto u kvalifikacijama. Ona će se za medalju boriti u petak. Uspješan dan upotpunila je i Veronika Drljačić plasmanom u polufinale utrke na 400 metara 10. vremenom kvalifikacijama. kvalifikacija 52:07. Na plivačkom prvenstvu Europe u Parizu od 18:52 finale utrke na 100 metara slobodnim stilom uz nastup našeg Jere Hribara. Večeras i novi nastup Filipa Mujana nakon što je jutros izborio polufinale na 200 prsno, dok su Vili Sivec, Maro Miknić i Luka Kmetić završili nastup u kvalifikacijama na 100 leptir. Plivanje i atletiku možete pratiti na HTV u 2, na kojem je večeras i UEFA Super Cup između nogometaša PSG-a i Aston Ville. Početak je u 21 sat. Podsjetnik da je Dinamo jučer potvrdio plasman u doigravanje za Ligu prvaka, pobjedivši i uzvrat u litavski Kauno Žalgiris s 2-1 pogocima Mišića i Kačavende, koji je izjavio:
11: ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobjedimo utakmicu.
10: Na putu do elitnog natjecanja modrima će stajati norveški Viking, a prva je utakmica već idućeg utorka u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
4: U Splitu je izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, 40 stupnjeva, a sada Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice bilo i umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalno i kiše. Puhao je da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 40, premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi, 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerenu jaku buru. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka, podno velebitana udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 31, na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano i vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
3: Dnevne novosti.
4: A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Oko podne živa pronađena mlada žena, sad poslije muškarac, za dvojicom Portugalaca nestalih noćas u Velebitskom kanalu, još se traga. Most pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu u Lici. Na dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajat će oko 2 minute. Vrijeme sutra sunčano i manje vruće, do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
3: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Dobro, je meni moj Bruno rekao, tonac moj, ajmo hoće do kraja ovako i hoće. Dobro, dok Luki dovršava ovu pjesmu u kojoj nigdi mira nima, ja ću vam samo reći što smo zadnje dobili od vodovoda Dubrovnik. Bez vode sutra neparni kućni brojevi od broja 19 do 29 u ulici Ivana Gorana Kovačića. Od 8.30 do 10 u Župi Dubrovačkoj, dio Bujića, od trafostanice Petrača, zapadni dio Brašine, od 8.30 do podne. Pa ponovimo. Sutra, neparni kućni brojevi od 19 do 29 u ulici Ivana Gorana Kovačića, od 8.30 do 10 sati bez vode. Župa Dubrovačka, dio Bujića, od trafostanice Petrača, zapadni dio Brašine, od 8.30 do podne. Bez vode. Stop the train je sljedeće. Nemojte.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Burna noć za dubrovačke vatrogasce. Na Gorici je opožareno oko 6000 četvornih metara šumske površine. Sumnja se da je uzrok požara ispaljivanje pirotehnike. Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovirna Batala. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak. Nad dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, trajaće oko 2 minute. Djelomična pomrčina bit će vidljiva u Hrvatskoj, promatrat će se i iz Parka prirode Lastovsko otočje od 18:30. Međunarodni dan mladih u Dubrovniku se obilježava uz nastupe triju mladih bendova. Počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe. U 20 sati održat će se i prigodni koncert u Dubrovačkoj katedrali. U 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha nastupit će Ivrica Jusić. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izvajamo.
0: Burna noć za dubrovačke vatrogasce. Na Gorici je opožareno oko 6000 četvornih metara šumske površine. Sumnja se da je uzrok požara ispaljivanje pirotehnike.
1: Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovjerna Batala. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak.
0: Nad dijelovima Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca. Trajat će oko 2 minute. Djelomična pomrčina bit će vidljiva u Hrvatskoj, a promatrat će se i iz parka prirode Lastovsko otočje od 18 sati i 30 minuta.
1: Međunarodni je dan mladih. U Dubrovniku se obilježava uz nastupe triju mladih bendova.
0: Počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe. U 20 sati održat će se i prigodni koncert u Dubrovačkoj katedrali.
1: A u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha nastupit će Ivrica Jusić.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Veliki požar buknuo je sinoć oko ponoći u srcu Dubrovnika u naselju Gorica. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu te se u jednom trenutku približio i stambenim zgradama. Brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je u 1 sat i 45 minuta. Sumnja se da bi uzrok mogao biti povezan s ispaljivanjem pirotehnike. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović iznova poziva građane na oprezno i savjesno ponašanje.
2: Stvarno je na grubom mjestu, gruba lokacija u srcu grada Dubrovnika, jak vjetar, brzo se proširio, znači ponoća je i 20, negdje je bila dojava, ali evo, u nauri 45 je stavljen pod kontrolu, što je stvarno bilo jako uspješno, bez ugroze, jako je bilo u opasnosti i objekti, a onda i ljudi i sve, ali evo, Bogu hvala, sve je prošlo dobro, brzom intervencijom vatrogasaca, 26 vatrogasaca je bilo, 22 iz javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci i 4 iz DVD-a Zaton, i danas još uvijek čuva, ali evo, jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. I sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće i kako. I gledajte, ono, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio, ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od mogućnosti nastanka požara, jer više nije, ne možemo pričati o opasnosti kolika je, ona je sad trenutno ogromna, i da to tako napravi. Još noć, još onda to izgleda još strašnije, tako da, mislim, u srcu grada te male zrne oaze što ih imamo, da trebamo ih sačuvati, ne da ih uništimo. Ja nemam popitan tega riječi, ne znam kako je objasnio ponašanje građanina, kako ovo može napraviti, eto, turist kogod bije, ne znam.
0: Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovjerna Batala. U ulici Iva Vojnovića izvedeno je oko 150 metara oborinskog kolektora, postavljene su kanalice na najnižim dijelovima prometnice, te je obnovljen asfalt i horizontalna prometna signalizacija. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak u ulici Marka Marojice. Projekt bi trebao spriječiti nakupljanje oborinskih voda u ulici Iva Vojnovića, posebice ispred vrtića Palčica, te smanjiti priljev vode kroz ulice Marka Marojice i od Svetog Mihajla. U sklopu projekta planirana je i izgradnja kružnog toka na Batali, čime bi se trebala poboljšati protočnost prometa. Grad Dubrovnik ove godine provodi 3 projekta oborinske odvodnje, ukupne vrijednosti veće od 6 milijuna eura.
1: A o potrebi izgradnje primjerene koncertne dvorane u Dubrovniku govori se desetljećima. To je pitanje iznova pokrenuto u jeku izmjena i dopuna gradskih prostornih planova. Podsjetimo, multifunkcionalna i kongresna koncertna dvorana bi se trebala urediti na prostoru Preparandije, gdje je trenutno skladište dubrovačkih ljetnih igara. Tamo bi se također trebala graditi još jedna garaža. Evo što je o svemu nedavno kazao gradonačelnik Mato Franković.
3: Rektor Sveučilišta u Zagrebu je potvrdio želju da želi pokrenuti zajednički projekt i da se na tom području napravi dva sadržaja. Prvi je garaža, jer je područje takvo geografski položeno da je savršeno se uklapa garaža u navedeno područje, a drugo da se na toj garaži onda napravi i koncertna dvorana. Garaža bi služila kako sveučilištu, tako gradu, građanima, a koncertna dvorana naravno također apsolutna potreba grada Dubrovnika. Ministarstvo kulture je reklo da će biti potpora i osobno ministrica ne samo pri samoj izradi prostorno-planske dokumentacije, nego kasnijem i financiranju samog projekta, jer se radi o iznimnoj kulturnoj vrijednosti, ali i potrebi koju ima grad Dubrovnik. Mi ćemo u okviru sada izmjena i dopuna prostornog plana grada Dubrovnika uvrstiti i koncertnu dvoranu na tom području. A što se tiče ljetnih igara i njihovih skladišnih prostora, mi smo već sa Vladom Republike Hrvatske potpisali ugovor, dobili na korištenje prostor u ATD-u u Sustjepanu. To su skladišni prostori. Sada korak po korak pripremamo dokumentaciju da se ti prostori u potpunosti privedu svrsi, ugrade sprinkler sustav i tako dalje. U konačnici, dakle, djelatnici ljetnih igara će dobiti pun adekvatni prostor, tako da vjerujem da će to biti jedna win-win situacija. Još kad otvorimo park Gradac, naravno da ćemo projektno inkorporirati i ovaj prostor sa tim, jer mogu zajednički komunicirati, a pozadinski se može ljetnikovac Crijević Pucić spojiti sa koncertnom dvoranom, jer se radi zapravo o prostoru samo između. Što se tiče onog dijela vježbanja, kada se riješi pitanje unutarnjeg preuređenja samog ljetnikovca, dakle vježbanje i sve ono što Dubrovački simfonijski orkestar radi na dnevnoj bazi, može i dalje se održavati u ljetnikovcu Crijević Pucić, a odmah suhom vezom napraviti komunikaciju sa samim koncertnom dvoranom i svi zadovoljni.
1: Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, djelomična i na dijelovima Sjeverne Amerike. Mjesec će proći između sunca i zemlje te potpuno, a negdje djelomice blokirati sunčevu svjetlost. Jelena Maštruko.
4: Potpuna pomrčina sunca nastupa kada se mjesec kreće između sunca i zemlje, bacajući sjenu na naš planet koja potpuno blokira sunčevu svjetlost u nekim dijelovima svijeta. Danas će mjesec savršeno proći između sunca i zemlje, počevši blizu sjevernoga pola. Prije nego što krene prema jugu, potpuna pomrčina trajaće do 2 minute i 18 sekundi. Glavne lokacije za promatranje današnje potpune pomrčine organizirane su na njezinu putu u dijelovima Islanda, sjeverne Španjolske i malog kutka sjeverno-istočnog Portugala, zbog čega su onamo pohrlile stotine tisuća turista. Jake Foster, astronom u Kraljevskom observatoriju Greenwich, objašnjava da će i u Ujedinjenom Kraljevstvu biti moguće promatrati djelomičnu pomrčinu.
5: Dogodit će se oko zalaska sunca. To je pomrčina zlatnog sata, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite vidjeti potpunu pomrčinu, morate ući u putanju totalnog pomračenja. A za to biste trebali otići na mjesta poput Grenlanda, Islanda i Sjeverne Španjolske. To su mjesta gdje će mjesečeva sjena biti najtamnija i dobit ćete apsolutno 100% pokrivenost mjeseca ispred sunca.
4: Dva svemirska teleskopa Europske svemirske agencije promatrat će pomračeno sunce i njegovu koronu, odnosno vanjsku atmosferu, a američki sveučilišni istraživački timovi lansirat će više od 60 balona na velike visine iznad Španjolske i Islanda, kako bi proučavali zemljinu atmosferu i druge promjene tijekom pomrčine. Na potpunu pomrčinu sunca na istoj lokaciji trebalo bi čekati više od 200 godina, dok su djelomične nešto češće. Djelomična pomrčina moći će se danas promatrati i na udaljenom dijelu sjeverne Rusije, te iznad sjevernog dijela SAD-a, Kanade i većeg dijela Europe i sjeverozapadne Afrike.
0: Djelomična pomrčina sunca promatrat će se iz Parka prirode Lastovsko otočje od 18 sati i 30 minuta. Podsjetimo, nebo iznad Lastova je jedno od najtamnijih u Europi, pa je uz promatranje Perzeida organizirano i edukativno promatranje pomrčine sunca teleskopima i kroz zaštitnu opremu. Riječ je o rijetkom fenomenu tijekom kojeg bi u ovom slučaju mjesec trebao zakloniti gotovo 40% sunčeva diska.
1: A zašto se pomrčina sunca ne smije promatrati golim okom, u našem je programu pojasnila oftalmologinja Jadranka Katušić-Bašić.
6: Kad mi gledamo u sunce, naše zjenice se prirodno suze. Međutim, kad gledamo u pomrčinu koja je znači zatamljeno sunce, naše zjenice su i dalje jako široke i onda taj veliki dio spektra ulazi direktno u naše oko i oštećuje taj unutarnji dio oka. Ono što ljudi ne znaju i nisu svjesni da to oštećenje ne boli. Dovoljno je nekad i par sekundi da to oštećenje nastane i kako ne boli, ne možemo znati da se nešto događa jer se promjene i oštećenja razvijaju tokom nekoliko sati nakon što je to sunce oštetilo naš unutarnji dio oka. Ono što se nakon nekoliko sati osjeti ili primijeti, to je ta jedno centralno zamućenje ispred oka, pad vidne oštrine, fotofobija kao oštećenje na svjetlo,

0: Sunčane naočale, one kvalitetne, one štite i 100% od UV zračenja. Za gledanje u sunce, odnosno u pomrčinu sunca, potrebne su posebne solarne certificirane naočale koje onda, kažem, štite i onaj veliki vidljivi dio spektra i do 1000 do 100 000 puta više nego obične sunčane naočale da bi mi promatrali pomrčinu sunca. Prije su znali reći da možda kroz rengen film kad se gleda ili 3D filmove ili zatamljena stakla ili neke improvizirane filmove kroz naočale za zavarivanje, to nije zaštita dovoljna da oštećenje ne nastane. Oštećenje je trajno, smanjiva centralni vid i mislim da nije potreba se tome izlagati ni riskirati.
1: Međunarodni je dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na Taraci Love Bara nastupiti 3 mlada dubrovačka benda. Najavljuje ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Žarko Dragojević.
2: Lijepo predvečer je u Sunset. Na Terasi Love Bara će zasvirati čak 3 mlada dubrovačka rock benda, trio iz benda Bakula koji će nam gostovati u Bar Homburgu kraj mjeseca na razmjeni mladih bendova gradova prijatelja Dubrovnika i Bar Homburga. Drugi bend je New Noise i treći je novo osnovani bend Vrisak, ali svakako sastavljeno nekih muzičara koji su do sad već osvirali bendovima i Rock Palace i nastupali solo na forumu mladih grada Dubrovnika poput Darisa Omerčahića, ali svakako evo puno prilike za sve koji žele da se pridruže. Ulazak je naravno besplatan, slobodan, tako su svi pozvani u 19 sati poslušati ova 3 mlada benda na Terasi Love Bara.
3: U Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati, večeras prvog dana trodnevlja od 20 sati održat će se koncert u čast našoj Gospi. U programu sudjeluju mješoviti katedralni zbor mladih Gospa od Porata, ženska Klapa Linđo te obitelj Ćatić. Kao solistice nastupit će Nikoleta Ivanković, Paulina Đapo i Dijana Hilje. Ulaz je besplatan.
1: Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Ekvinocijo je već postao emblematska predstava igara, kaže jedan od doajena koji u njoj glumi, Joško Ševo.
4: Ja mislim da smo napravili prekretnicu unutar Dubrovačkih ljetnih igara. Može se govoriti o kulturnom događaju par excellence. To je nešto što je promijenilo, pa mi potvrđuju prodaja karata, takav silni interes. Ja mislim da je Ekvinocio da je emblematska, već se pozicionirao kao emblematska predstava dubrovačkih ljetnih igara. To naprosto je nevjerojatno, puno sam razmišljao, puno sam tu igrao, veliki Držićev repertoar sam igrao tu u gradu i svašta još drugoga. Ali ne mogu i vezan sam, kao što se zna da sam vezan za Dubrovnik, ali nevjerojatno je da smo otkrili prostor koji nikad u povijesti igara nije bio niti mišljen da bi moglo se nešto tamo dogoditi, a prostor je naprosto čaroban, izvrstan, kao da je Conte pisao Ekvinocio računajući da će se jedan dan tamo odigrati.
3: Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras će u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin Vremeplov u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. U Centru za kulturu Korčula u 20 sati održat će se kazališna predstava za djecu, a koncert Dancing Queen ABBA Tribute Benda na Plokati u Korčuli počinje u 21 sat.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. U Gradskom parku u Metkoviću završeni su dani Neretvanske kneževine, tradicionalne manifestacije koja posjetiteljima približava srednjovjekovnu baštinu Neretvanskog kraja. održana je srednjovjekovna predstava, postavljen je srednjovjekovni tabor i oružje, a gledatelji su se družili s vitezovima. Održani su turniri u streličarstvu, zatim vuča konopa i škola mačevanja.

a u večernjim satima trbušni ples i vatreni šou, te na kraju manifestacije srednjovjekovna bitka. U programu su još sudjelovali vitezovi hercega Stjepana Kosače iz Stoca, povijesna postrojba Kliški Uskoci, red svetog Ivana Trogirskog, udruga vitezova Vranskih i druge skupine i udruge.

0: Prognoza vremena za sutra, pretežno vedro, u noći umjerena do pojačana bura, tijekom dana će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 25 do 29, najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove srijede.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Boli li vas glava? Rekli su, je li tebe Bruno boli glava? Mene, ja skoro pa imam migrenu. Rekli su 7.25 pomrčina sunca, mislim ovo 19.25. Tako je, oblačno je. Ko zna, hoće li se vidjeti i suze i sunce, ali niko ne spominje mjesec, pa ćemo ga spomenuti mi. I još je Džibo pjevo, ja bi te zvao, ali ne znam brzo glas, ma nekako vjerujem da znate, nego nećete. 413-335 i 413-355, 16:24. Mi smo na 36 zrak, 26 more, 10 stupnjeva razlike. Kako ga ne spominje niko, spomenut ćemo ga mi. A kako se namrdilo, nećemo vidjeti ni mjesec, pa ga evo u pjesmi. Vi zovite ako nešto možemo učiniti. Bilo što.

Dakle, jedino što ne bi bilo pametno je ne imat zaštitu. Ako ćete gledat u sunce, što smiješ, Bruno, onda morate imat solarne naočale. Samo s nekom profesionalnom opremom. Pokušavali smo se sjetiti kako su nas sve štitili, pa evo i neke sam poruke dobijala. Film, sjećate li se, oni starinski filmovi, fotofilmovi, pa smo kroz to gledali, pa kroz rengenske one slike, goređe crno, pa upaljačem staklo su nam džedovi noni mračili. Ovo nisu prijedlozi, samo govorim kako smo se ludo štitili, kako onda još ono tamne boce i to sve, to ništa nemojte. Gledajte upod, pazite da ne padnete i u 8 eventualno pogled gore. I to vam je to. Najbolje vam je ne izlazi do 8.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Say Something, pa evo, kad nam prođu svi ovi sve pomrčine, svi mjeseci, sve ove zvijezde i možda i ovi toplinski valovi, toplotni, kako li već, knjige pod stablima 18. kolovoza u Cavtatu na dječjem igralištu. U 17 sati pričom po Cavtatu, Tajana Martić, predstavljanje slikovnice Cavtislava. Maro Ćupić, vođena tura kroz Cavtat za djecu i od 19 sati predstavljanje knjige Otok Mira Morovića. Dakle, sve ovo 18. kolovoza od 17 sati na dječjem igralištu u Cavtatu, a od 16 do 20 imat ćete i knjigu na daru.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Hi, this is Joe. There's nobody home, so leave a message after the beep.
1: Hi, Joe, are you there? Joseph.
2: Quiet, Joe. Ima mi Bruno Velika da mu pjesmu. Nismo poslušali do kraja. Što je ovo bilo? To je trebao biti. Je li ovo stvarno original kraj? Biće da je, samo ne poznamo Josefa. Da, spunio nas je Josef 17:23 minute, ali može nam biti, zato što je danas pomrčina i sve što se dogodi danas ostaje u pomrčini. Posao nam je gospar Stjepan obavijest. Dakle, ovako, Boćarski klub Donji Brgat poziva na proslavu 40 godina kluba 22. u subotu. U 16. turnir trojki, 19:30 dodjela priznanja, u 20 sati zajednička večera. Znači 22.8. u subotu 40 godina Boćarskog kluba Donji Brgat. Čestitamo mi ovako, a onako ćemo kad bude. A ko je Josef, nemamo pojma. Idemo dalje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Deep down and dirty. Bio je malo dirty, ali dobro, što ćemo sad tako tu i tamo proleti. Aha, ovako, prvo sam vam htjela reći, jeste li zapamtili gdje sutra nema vode? Neparni kućni brojevi od 19 do 29, ulica Ivana Gorana Kovačića od 8 i po do 10. Župa Dubrovačka, dio Bujića, kod trafostanice Petrača, zapadni dio Brašine od 8 i po do podne. I sve sam ovo pročitala bez očala, tam, taran, tam. I odlučila sam da mogu sad poći ča. Danas je puni, ne, prazni, ne, što je da? Ja mislim da nam se sve napunilo i ispraznilo. Sve što treba biti prazno nam je puno, sve što treba biti puno nam je prazno. Pa ću vas ostaviti uz Bastardce i muziku ljubavi. Dogovorili smo se od 7.25 do 8, ne gledate gore. Gledate prema dole ili ravno. Ako nemate zaštitu, opremu i tako to, ne izlazite u te ure, a onda gledamo suze, niste mi javili, gdje ćete ih gledat, ja se samo nadam da nećete plakat. A kako ono, kad padne zvijezda i to što sad pratimo, kad padnu suze, onda zaželimo želju. E dobro, bit će tu i želja i suza i para mi sa svega, samo nemojte panut, kako bi neki moji dragi ljudi rekli. Muzika ljubavi, The Bastards, Bruno Popac, Milo Kravarović, Marija Laptalo, Francesca Tevšić, evo, tamo se naklonio, ja se žnagnuo i Bruno, ide, ne, ništa. Ja više, ja nemam više, odo, adje, do slušanja.

Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovjerna Batala. U ulici Iva Vojnovića izvedeno je oko 150 metara oborinskog kolektora, postavljene su kanalice na najnižim dijelovima prometnice, te je obnovljen asfalt i horizontalna prometna signalizacija. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak u ulici Marka Marojice. Projekt bi trebao spriječiti nakupljanje oborinskih voda u ulici Iva Vojnovića, posebice ispred vrtića Palčica, te smanjiti priljev vode kroz ulice Marka Marojice i od Svetog Mihajla. U sklopu projekta planirana je i izgradnja kružnog toka na Batali. Međunarodni je dan mladih. Obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o izazovima i prilikama s kojima se mladi susreću diljem svijeta. Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbenom stvaralaštvu, a u Dubrovniku će od 19 sati na Taraci Lav Bara nastupiti tri mlada dubrovačka benda. Jedan od najzanimljivijih nebeskih događaja ove godine, djelomična pomrčina sunca, promatrat će se iz Parka prirode Lastovsko otočje od 18 sati i 30 minuta. Podsjetimo, nebo iznad Lastova je jedno od najtamnijih u Europi, pa je uz promatranje Perzeida organizirano i edukativno promatranje pomrčine sunca teleskopima i kroz zaštitnu opremu. Riječ je o rijetkom fenomenu, tijekom kojeg bi u ovom slučaju mjesec trebao zakloniti gotovo 40% sunčeva diska. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras će u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin vremeplov. A u Dubrovačkoj katedrali počinje trodnevlje uoči svetkovine Velike Gospe koje predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić. Svake večeri slavit će se misa s propovjedi u 19 sati, a večeras prvog dana trodnevlja od 20 sati održat će se koncert u čast našoj Gospi. U programu sudjeluju mješoviti katedralni zbor mladih Gospa od Porata, ženska klapa Linđa te obitelj Čatić. Kao solistice nastupit će Nikole Ivanković, Polina Đapo i Dijana Hilje. Vrijeme sutra pretežno vedro, u noći umjerena do pojačana bura, tijekom dana će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 25 do 29, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. kolovoza. Zaključak Senata o prikupljanju informacija o ratnim pripremama srpskog kralja Uroša II. U Dubrovačkom zaleđu 12. kolovoza 1301. godine prvi je arhivski trag o organiziranju špijunske službe u Dubrovniku. U noći s 11. na 12. kolovoza 1804. godine u rodnom Dubrovniku umrla je pjesnikinja Anica Bošković. 12. kolovoza 1952. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo prijatelja Dubrovačke starine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 12. kolovoza obilježavao se blagdan Svete Klare. Ovoj svetici u Dubrovniku je posvećen najpoznatiji od 8 ženskih samostana u Dubrovniku, sagrađen na prijelazu 13. i 14. stoljeća, dom brojnih dubrovačkih plemkinja i ostalih časnih sestara Klarisa, ali u jednom svom samostanskom dijelu od najranijih dana i sirotište za napuštenu djecu, jedna od prvih takvih ustanova u svijetu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Veselka i Viktorija. 12. kolovoza, Međunarodni je dan mladih. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ishodište Dubrovačke špijunsko-obavještajne aktivnosti koja se razvila u sigurnosni sustav prikupljanja i uporabe informacija nužnih za preživljavanje u neprijateljskom okruženju može se datirati u najranije razdoblje komunalne zajednice nastale na stiješnjenom u primorskom prostoru pod obroncima Srđa. Prvi arhivski trag o organiziranju špijunske službe u Dubrovniku pruža dokument o zaključku Senata 12. kolovoza 1301. godine, kojim su u plemići Mikael de Prokulo Prokulović, Petrus Prodaneli Prodančić i Marinus de Derksa Držić dobili zadatak poslati špijune kako bi prikupili informacije o ratnim pripremama srpskoga kralja Uroša II. U Dubrovačkom zaleđu. Dubrovačka je specifičnost da se obavještajno-špijunskom djelatnošću od najstarijih vremena organizirano bavila država preko svoje vlade, koja je bila duboko svjesna da o uspješnosti provođenja te djelatnosti ovisi ne samo opstanak i sigurnost Dubrovačke republike, već i gospodarski probitak. Organizacija te službe provedena je do perfekcije, pa je Dubrovačka vlada u Europskoj međunarodnoj zajednici smatrana za vrlo pouzdan izvor vojnih i diplomatskih obavještenja, a uz Carigrad i Veneciju, u kojima su djelovali brojni špijuni svih pripadnosti, nedvojbeno je da je i Dubrovnik...
0: Dvadesetodnevna rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Ipak, žestoke borbe Francuza s Rusima i Crnogorcima nastavljene su na području Konavala, a tek nakon što je 30. srpnja te godine iz Zadra stigao general Marmon, bili su francuski protivnici potisnuti preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom brijegu. Sklapanjem mirovnog ugovora između Francuske i Rusije u Parizu bilo je dogovoreno da će Rusi prepustiti Boku Kotorsku Francuzima. Ipak, budući da ugovor još nije bio ratificiran, ruski admiral Senjavin ne samo odugovlačio s odlaskom, već je sa saveznicima zauzeo ponovno Debeli brijeg.
1: U svakom slučaju, činjenica je da su 7. srpnja 1807. u istočno-pruskom gradiću Tilzitu Napoleon i Aleksandar I. potpisali mirovni ugovor po kojemu je Rusija prepustila Francuskoj područje Boke Kotorske, pa je Marmon 12. kolovoza 1807. godine bez ikakvih problema ušao u Herceg-Novi i Kotor.
0: 12. kolovoza 1952. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo prijatelja Dubrovačke starine, udruga građana volontera koja desetljećima ustrajno i uspješno radi na očuvanju svih vidova povijesne baštine Dubrovačkog kraja, te upravlja i gospodarski iskorištava Dubrovačke i Stonske zidine, kao i druge objekte kulturno-povijesnog nasljeđa Dubrovačke republike. Na prijedlog inicijativnog odbora tog 12. kolovoza 1952. godine u atriju palače Sponza u 19 sati održana je osnivačka skupština Društva prijatelja Dubrovačke starine, na kojoj su izabrana i upravna tijela društva, upravni i nadzorni odbor. Društvo je osnovano s ciljem održavanja, zaštite i konzervacije fortifikacija Dubrovačkog kraja, organiziranja predavanja zbog upoznavanja šire javnosti s dubrovačkim spomenicima i starinama, financiranja izrade programa, arheoloških iskapanja, povijesnih istraživanja, prikupljanja, otkupa i pohrane kulturno-povijesne baštine, izdavanja prigodnih publikacija i sufinanciranja publikacija koje obrađuju teme povezane sa spomenicima i povijesti našeg naroda. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: U noći s 11. na 12. kolovoza 1804. godine u Dubrovniku je umrla pjesnikinja Anica Bošković. Svijaničini književni sastavci napisani su na hrvatskom jeziku. Najpoznatije joj je djelo Razgovor pastirski varhu porođenja gospodinova jedne djevojčice Dubrovkinje, poznatoj pod naslovom Ljubica. To je jedino tiskano djelo jedne žene u književnosti staroga Dubrovnika. Sročeno u dijaloško-dramskoj formi u 378 kvartina, 1512 smeraca, to božićno prikazanje naglašene moralizatorsko-didaktične namjene sastavljeno je u duhu stare hrvatske pastoralne tradicije s izmjeničnim dramsko-epskim i lirskim elementima. Svojedobno je bilo jako čitano, pa je doživjelo tri izdanja. Osam njezinih sastavaka pod naslovom Pjesni na čast Prisvetog srca Jezusova objelodanjeno je u molitveniku Dubrovčanina Ivana Marije Matijaševića Srce Prisveto Jezusovo. Zanimljiva je njezina hrvatska korespondencija s bratom Ruđerom, s kojim je održavala trajne veze i slala mu svoje pjesme. Sačuvano je tek 11 Aničinih i 9 Ruđerovih pisama.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata svoje živote na južnom bojištu dali su brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 12. kolovoza 1995. godine, braneći Osojnik, poginula su četvorica pločanskih branitelja, pripadnici 116. brigade Hrvatske vojske, Siniša Musulin, Albin Osti, Ivica Petrović i Stipe Štrbić.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Završena je prva faza radova na sustavu oborinske odvodnje Montovirna Batala. U ulici Iva Vojnovića izvedeno je oko 150 metara oborinskog kolektora, postavljene su kanalice na najnižim dijelovima prometnice, te je obnovljen asfalt i horizontalna prometna signalizacija. Radovi se nastavljaju u ponedjeljak u ulici Marka Marojice, gdje će se nastaviti polaganje kolektora. Projekt bi trebao spriječiti nakupljanje oborinskih voda u ulici Iva Vojnovića, posebice ispred vrtića Palčica, te smanjiti priljev vode kroz ulice Marka Marojice i od Svetog Mihajla. U sklopu projekta planirana je i izgradnja kružnog toka na Batali. Za sutra su najavljene akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa u pulskom i pločanskom akvatoriju pod nazivom Sigurna plovidba 2026. od 10 do 18 sati. Akcije će provesti službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Pula i Lučke kapetanije Ploče s pripadajućim ispostavama uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, najavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Nastavak dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara donosi večeras repriznu izvedbu nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Dubrovački šansonjer i kantautor Ibrica Jusić večeras u 22 sata ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert Ibričin vremeplov. A i za vijesti u našem programu poslušajte glazbenu emisiju Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, u noći umjerena do pojačana bura, tijekom dana će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 25 do 29, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. I dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog toplinskog vala i visokih temperatura. Građanima se preporučuje piti dovoljno tekućine, izbjegavati sunce u najtoplijem dijelu dana, rashladiti prostoru u kojem borave, te nositi laganu odjeću i šešire. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Devšić.
1: Ovo je drugi.
2: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Kiss the Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste.

0: seen a woman kind and Latina.
1: Hey, mi smo 30 sekundi do maksa I vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
3: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
4: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
3: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
4: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Play Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlayed.
1: Hi, this is Madonna.

0: Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20 New entry.

0: 13.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
0: Airplay Radio Chart.

0: Chart. Top 40. Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.
1: Slušate Radio Dubrovnik.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga.
2: Gospićanima sutra stiže nova analiza vode. Zabrinuti i u Otočcu.
0: Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku. Policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se.
2: Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Donosimo savjete gdje i kada ga gledati.
0: Sutra je sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Od 4 državljana Portugala koji su nestali prošle noći tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom se muškaraca još traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplovi Pilatus te helikopter MUPA. Opširnije Mirjana Grahovac.
3: Velika potraga za 4 portugalskih turista počela je rano jutros nakon dojave da su isplovili u gumenom čamcu i nestali tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Oko 13 sati objavljeno je da je spašena žena koja je u moru provela između 8 i 10 sati, boreći se s burom i valovima. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
4: U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
3: Žena je prevezena u riječki KBC gdje je zadržana na daljnjem promatranju. Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka Martina Pavletić.
5: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
3: Rano poslije podne stigla je vijest da je spašen i jedan muškarac koji je pronađen na stijenama i on je zbog iscrpljenosti prevezen na obalu i zdravstveno zbrinut. Nastavljena je potraga za još dvojicom portugalskih turista. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru poručio je u središnjem dnevniku HTV-a kako vjeruje da su živi.
6: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo. Nema neke procjene koliko to ono kažu, koliko tijelo može da. To su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
3: Rašić je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska provjere vremensku prognozu. To je najmanje što mogu učiniti.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorilo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
7: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
2: Lokaliziran je požar koji je tijekom dana buknuo između Postira i Pučišća na otoku Braču. Požar su uz vatrogasce gasila i dva kanadera. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Kuće nisu bile ugrožene. Vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć.
0: Gorjelo je poslije podne i u Bjelovaru. Požar je buknuo u dvornici Iverice, no ubrzo je stavljen pod nadzor. Srećom nitko nije ozlijeđen. Iz tvornice su rekli da požar nije bio velik, te da je vatra planula u dijelu pogona tijekom ponovnog pokretanja proizvodnje nakon mjesečnog remonta.
2: A u Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
0: Teška prometna nesreća dogodila se na sinjskom području. Automobil je sletio u provaliju pokraj Peručkog jezera. Poginule su dvije osobe. Iz policije napominju da su dojavu o nesreći dobili malo nakon 19 sati, te da još ne znaju kada se točno nesreća dogodila.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Više Kristijan Pelc.
8: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
9: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno one moguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
8: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
10: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
8: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
11: Voda iz zone opskrbe Mrđenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultate iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
8: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad, te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
2: A zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
3: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
12: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otoč na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Washingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju počne pripremati za prekid rata. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Više Goran Ivanović.
13: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
14: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
15: Gotovate za kinčenje vini, a ne za tjahovanje.
13: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjera odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
14: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
13: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2,5 tisuće ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
14: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
2: Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi

0: 239 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne.
1: Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske esklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoevropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajedno.
2: U Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
3: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim da se profesor pita kao ko se radi, javio sam na valjda 70%. Meni je snarina 600 plus režije, ali ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
2: Malo je i kvalitetni sadržaj za mlade u ruralnim sredinama.
4: Bilo šta kreativni izlog, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
2: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
3: Roditelji imaju veliko očekivanje od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže jer dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onak vidiš druge na storijima da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen i onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
2: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
5: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
2: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
6: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
2: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
1: Dio Europe svjedočio je prije nekoliko sati potpunoj pomrčini sunca. Iz Hrvatske se ona vidjela samo djelomično, a najveći postotak zatamljenosti bio je u Poreču. No tijekom noći moći ćemo vidjeti još jedan astronomski događaj, maksimum meteorskog roja Perseida. Najbolje ga je gledati izvan gradskih područja. Događaj koji je svake godine otprilike u isto vrijeme, objasnili su nam naši populizatori astronomije, Rado Korlević i Ante Radonić.
7: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put. Mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift Tuttle. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perseidi.
8: Možemo ih početi promatrati već od 10 na večer, međutim, oni su najintenzivniji poslije pola noći, dakle u drugoj polovici noći, ja bih rekao ono, do pola pet ujutro bi ih trebalo promatrati, jer ujutro znaju biti posebno intenzivni i na neki način ujutro su oni meteori koji imaju tako reći frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su zato onda obično intenzivniji ti meteori koji su rano jutarnjim satima pred zoru, jel?
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobra večer. Peto mjesto osvojio je

0: Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
1: Super zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira i evo super ponosan sam. Dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna. 46-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
0: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Filip Mujan ostao je bez finala na 200 metara prsno. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon devetog rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
2: U početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri, iskro sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš. I evo, izborio sam to finale,
0: rekao je Blowdeck nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi će ispit Dalić imati krajem rujna na Zaljevskom kupu protiv Jemena. Vodit će Emirate i na Azijskom prvenstvu u siječnju sljedeće godine. U istoj je državi radio na klubskoj razini. Doveo je Al Ain do finala Azijske lige prvaka prije 10 godina. Podsjetimo, na klupi Hrvatske Dalić je osvojio dva odličja na svjetskim prvenstvima, a naslijedio ga je Slaven Bilić.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice bilo umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalnoj kiše. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova bilo i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaju da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 30. Premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi. 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 26 i 31, a na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano je vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponovimo.
6: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga. Gospićanima sutra stiže nova analiza vode. Zabrinuti i u Otočcu. Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku, policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se. Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
3: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

again. Too few to mention. I did what I had to do.

0: Od četvero državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti i nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo. A MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić i stranke Možemo.
3: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
4: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti, izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
6: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2.500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire, Jose Reyes.
7: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
9: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
8: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
10: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
8: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
11: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
8: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
12: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
8: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
13: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
8: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti i nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje.